0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, ponekod po kotlinah lahko pričakujete meglo. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Za začetek prihodnjega tedna se obeta umirjeno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.

0: Danes bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Najvišje temperature bodo med 14 in 18 stopinj. Jutri bo zjutraj precej jasno, ponekod po kotlinah lahko pričakujete meglo. Čez dan se bo od zahoda pooblačilo. V petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem. Za začetek prihodnjega tedna se obeta umirjeno vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na Kamut.

0: Danes bo po Sloveniji pretežno jasno. Proti jutru bo od zahoda začela naraščati oblačnost. Ponekod v kotlinah bo možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj, ob morju okoli 7 stopinj. Jutri čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in soboto bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo se bo razjasnilo in postalo topleje. Na začetku prihodnjega tedna bo vreme prijetno.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
2: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja. Na novinarski konferenci v zdravstvenem domu Velenje so v torek predstavili ključne razvojne projekte, s katerimi bodo v prihodnjih letih pomembno posodobili zdravstveno infrastrukturo v Velenju. Med najpomembnejšimi naložbami so energetska sanacija in rekonstrukcija trakta A, delna obnova trakta E ter vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. Gre za projekte, katerih skupna vrednost presega 11 milijonov evrov. Od tega bo približno 4,5 milijona evrov zagotovljenih iz državnih in evropskih nepovratnih sredstev. Direktor zdravstvenega doma Janez Kramer je v predstavitvi poudaril.
2: Definitivno bo več logističnih težav, kot bi bilo, če bi uspeli narediti prej, ampak nekatere stvari so se obrnile na glavo in smo mogli zelo na hitro urediti in zdaj lovimo te roke in seveda mi računamo na to, da končamo do roka. To je celično grajena stavba, praktično brez izolacije. Plus tega je ena zelo dobra zadeva, ker se bojo komplet inštalacije uredile in streha se bo uredila, ki zdaj ob deževju včasih tudi preteče do pritličja, pa ne uspemo zatesniti, ker je to pač stara zadeva.
3: Obožujemo pomlad!

0: Prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Prijazno pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. V knjižnici Velenje so zaključili 17. sezono brane značke za odrasle. Na dogodku so 50. sodelujočim bralkam in bralcem, ki so brali gradivo iz seznama priporočenih knjig ter literarnega opusa osrednjega pisatelja Draga Jančarja, podelili brana priznanja in nagrade za sodelovanje. Več izvemo čez dobre 3 minute.

0: Kulturoskop. Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radio Velenje. V knjižnici Velenje so zaključili že 17. sezono brane značke za odrasle. 50. sodelujočim bralkam in bralcem, ki so brali gradivo iz seznama priporočenih knjig, so podelili brana priznanja in nagrade za sodelovanje. Ena izmed bralk je bila tudi Rozalija Rovšnik-Kovač.
1: Bralna značka za odrasle je zelo dobro došla za ljudi, ki imamo radi knjige in ki si želimo od njih tudi pogovarjati. Ker ko prebereš, želiš to z nekom deliti in včasih v ožjem družinskem krogu nimaš sogovornika ali pa v bližini. Pa tudi izbor knjig je tako širok in tako pester, da vedno najdeš knjige, ki so ti ljube. Če pa najdeš kakšno, ki ti mogoče ni tako, pa je tudi prav, da jo prebereš, pa spoznaš kakšen drug svet, lahko jo pa tudi odložiš, ker imaš pravico do tega.
2: Kakšni bralci smo Slovenci?
1: Kolikor sledim poročanju, premalo beremo. Mislim, ljudje nasplošno premalo berejo in že otroci premalo berejo. Mislim, da ne znamo navdušiti otrok za branje. Sama sem delala v vrtcu smo jih navduševali, pa v šoli morda potem malo zavrejo, ker ne znajo ponuditi takega čtiva, ki bi otroke pritegnil, ker če bereš knjigo, ki jo ne razumeš, v jeziku, ki ga težko razumeš, morda bi morali začeti ponujati otrokom čtivo, ki jim je všeč in jih spodbuja, da se o tem pogovarjajo in da se uživljajo v junake, ne samo, da obnavljajo vsebine.
0: Kulturoskop.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V knjižnici Velenje so zaključili že 17. sezono bralne značke za odrasle. Ob tej priložnosti so odprli tudi razstavo o Dragu Jančarju, ki je na ogled na osrednjem razstavišču do konca maja. Avtorica razstave je Stanka Ledinek. Veseli so pohval in iskrivih misli, kar jih vedno razveseli in spodbudi k snovanju bralnih predlogov za naslednjo bralno sezono. Obiskovalce je pozdravila predstavnica knjižnice Velenje Brina Zabokovnik-Jerič. Bralka bralne značke za odrasle Rozalija Rovšnikovač.
2: Ja, pravijo, da ljudje če dalje teže razumejo zahtevnejše čtivo in posegajo po lahkem čtivu, sploh pa v sedanjem obdobju, ko smo večina na zaslonih, pravijo, da pozornost peša in da enostavno ljudje niso več sposobni brati daljšega zahtevnejšega teksta in s tem veliko izgubljajo.
3: Kaj pa vi berete? Kaj priporočate morda?
2: V letošnjem seznamu me je najbolj navdušila knjiga Drevo z neznanimi sadeži Helene Koder, ki je zbirka esejev, ampak tako čudovito napisana, da te res pritegne. Pa o Aleksandri Kornhauser, njena autobiografija, ki kaže, kako sposobne in uspešne ženske smo imeli Slovenci in jih verjetno še imamo. In tudi veliko avtoric je na seznamu in to mi je zelo všeč, ne? Da končno pozabljena polovica tudi prihaja v ospredje.
3: Res je, kaj pa slovenske knjige? Imamo dovolj kakovostnega slovenskega čtiva?
2: Mislim, da imamo, ga pa premalo ljudje poznajo. Tudi starejše, mislim, iz preteklih obdobij pisateljice, ki so bile prezrte, jih je vredno brat, tako Zofko Kveder, kot, mislim, to so res avtorice, ki imajo veliko povedati tudi današnjim ljudem. V teh razmerah so še vedno in znova aktualne in žal se je treba še vedno boriti za pravice žensk, za to, da so priznane, da so spoštovane in mislim, da ženska se mora 10-krat bolj potruditi, da uspe kot moški, ker še vedno marsikdo na ženske avtorice se gleda zviška.
1: Na dogodku so pripravili tudi kulturni program. Sodelovali so člani kulturnega društva Gledališče Velenje, ki so pod taktirko režiserja Romea Grebenška odlično odigrali sek iz Jančarjevega velikega briljantnega valčka. Kulturoskop na Radio Velenje sva pripravili Jana Titan in Andreja Petrovič.
4: Prva ponovitev.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Trump naznanil pogovore s Kubo. Dončić ne bo igral za reprezentanco Slovenije. Vreme oblačno, danes do 19 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. O tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Luka Dončić je v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. V Univerzitetnem kliničnem centru UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmem nadstropju glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Evropska komisija ne bo prepovedala praks za spreobremenitev spolne usmerjenosti, saj zato nima nobene pravne podloge. Bo pa države članice Evropske unije spodbujala k ukrepanju proti tovrstnim praksam, so sporočili v Bruslju. Komisija tako ni ugodila evropski državljanski pobudi, ki jo je maja lani podprlo več kot milijon prebivalcev unije. Na območju kranjske mestne tržnice so stekle predhodne arheološke raziskave, ki bodo pomembno vplivale na načrtovanje prenove tržnice. Gre za eno redkih območij v centru mesta, ki še ni bilo celovito arheološko raziskovano, zato stroka pričakuje pomembne ostaline iz različnih zgodovinskih obdobij.
0: Vreme.
1: Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
2: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoj na štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani previdno, varno in počasi. Če opazite vi zastoj, kontrolo, nesrečo, tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
4: Dobro jutro, družba. 14. maj je danes četrtek, za marsikoga mali petek, uvod v vikend, ki ga vsi vneto čakamo. Ste vedeli, da imajo v Velenju najlepši ob jezeru? Če imamo po službi časi, privoščimo krog okoli Velenjskega jezera, do takrat pa ostanimo skupaj. Sicer pa Robert Goter podira Guinnessov rekord, skupaj z njim navijamo tudi mi. 6:05 začenjata Oto Pestner in Petar Band. Čas za zaljubljene, bodimo zaljubljeni, če ne od drugega pa v življenje. Dobro jutro.

Smoki v naši družbi na Radio Velenje 6 in 11 minut je ura, dobro jutro. Kako pa kaj poznamo recimo po stano znovko? Eden najbolj znanih slovenskih vremenskih pregovorov, ki ga vsako leto nestrpno pričakujemo sredi maja. Čeprav je izraz šaljiv, pa tradicija ledenih mož in svete Zofije temelji na stoletnih opazovanjih vremena. Postana Zofka je ljudsko ime za sveto Zofijo, ki goduje jutri, 15. maja. Po tradiciji naj bi prav na njen dan pogosto deževalo, kar naj bi pomenilo, da se ledeni možje poslavljajo z zadnjim hladnim valom. Stari pregovor pravi, če Zofka zemlje ne poškropi, vreme poleti pridani.

0: najboljša jutra so na Kamot in z Radijem Velenje.
1: Tukaj pa Čuki in njihova Liza, 6:12, dobro jutro, Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. V Velenki bodo v petek 15. maja ob 17. v galeriji odprli razstavo mandal in energijskih slik. Na razstavi se bo predstavila Petra Štumberger s svojimi deli, ki skozi barve, simbole in vzorce raziskujejo notranje ravnovesje, energijo in osebno ustvarjalnost. O slikah je povedala.
2: V bistvu gre za mandale, ki so pač nastale čisto spontano po mojem občutku, in pa energijske slike, ki so tudi dovršene z pravimi kristali, ki pa zelo dobro vplivajo na prostor in pa tudi počutje ljudi.
1: Zavod za turizem Šaleške doline pripravlja 4. turistični forum Šaleške, ki bo potekal v sredo 20. maja med 10. in 15. uro v Vili Bianki. Dogodek bo letos potekal pod naslovom Šaleška preprosto povezana in bo namenjen razvoju turizma v Šaleški dolini, krepitvi sodelovanja med lokalnimi, regijskimi in nacionalnimi deležniki ter izmenjavi dobrih praks na področju turizma. Poseben poudarek bo namenjen tudi gastronomiji, ki se v Šaleški dolini razvija kot pomemben del lokalne identitete, sodobnih turističnih doživetij in prepoznavnosti regije.
0: Radio Velenje.
3: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka. V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

Kalifornija in ustavil bi čas, marsikdo bi danes ustavil čas, marsikdo bi ga pa prehitel. Robert Gotar, držimo pesti, smo v misli s tabo. Veliko je igranja, veliko je truda, veliko je tudi odrekanja, če imate čas, hitro skok do viste in ga spodbujete tudi vi. Sicer pa sončni vzhod v Sloveniji bil danes ob 6:30 zjutraj, sončni zahod nas čaka nekje ob 20:25. To pomeni, da bomo imeli kljub dežju dan dolg približno 14:50 in preprosto bomo samo uživali. Dobro jutro.

Radio Na glas, uživajmo v dobri glasbi. Na Kamotu četrtkovem jutru 14. maja na Radio Velenje. Goran Kara, naš glasbeni prijatelj z Hrvaške, in Gori noč, 8 minut je do pol sedmih.

0: Majda Petan, življenje s tabo je kot pesem. Dobro jutro, 6:30, eno krasno četrtkovo jutro se dela, sonček imamo v Šaleški dolini, ampak ne za dolgo. Sicer pa temperature sledeče Velenje 4 stopinje, Dramlje 2, prav tako Slovengradec in Uršlja gora 1 stopinja. Danes jutraj proti vzhodu še dokaj jasno, od zahoda se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, bodo pa danes najvišje dnevne temperature do 19. stopin. Postana Zofka bo naredila svoje. Zvečer in ponoči bodo plohe nevihte, verjetnejše tudi drugod. Jutri oblačno z občasnim dežjem, vmes tudi nevihte. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zele vso državo. Jutranje temperature okoli 9, najvišje dnevne do 17 stopinj. Zdaj pred nami je vikend in če imamo kakšne posebne načrte, naj povem, v soboto oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal, no v nedeljo pa bomo že bolj uživali, ker se bo razjasnilo in tudi topleje bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja. Če opazite vi na vse zgodaj zastoj, nesrečo, kontrolo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Robbie Williams v naši družbi, 2 minuti sta čez 6:30.

0: Alfin Ipič, zapleševa med spomine na tanko 20 minut je do 7. ure, to je Radio Velenje.
1: Noroskop.
0: Za današnji 14. maj pravi takole: Oven, samski, ne bodite presenečeni, če prejmete sporočilo od nekoga iz preteklosti. Bik, majhne pozornosti bodo danes vredne več kot draga darila. Dvojčka, komunikacija bo tekla gladko, izkoristi to za razjasnitev starih nesporazumov. Rak, potrebuješ objem in varno zavetje, partner ti bo z veseljem prisluhnil. Lev, strast bo v zraku, če si samski, danes odličen dan za prvi korak. Devica, nehaj analizirati vsako besedo, ki jo izreče ljubljena oseba, včasih je ok, samo ok. Tehnica, romantika cveti v sproščenem okolju. Škorpion, intenzivnost je tvoje srednje ime, pazi, da se ne zadošiš ti in partnerja svojo pozornostjo. Strelec, iskrenost bo danes ključna, povej, kaj si resnično želiš. Kozorog, morda deluješ malo hladno, pokaži svojo mehkejšo plat. Vodnar, svoboda ti veliko pomeni, a ne pozabi na pripadnost, najdi srednjo pot. In še ribi, nekdo potrebuje tvojo sočutno uho, bodi tam za tiste, ki jih imaš rad. Radi se imejmo ne samo danes, ampak vse dni našega življenja.
1: Noroskop. Radio Velenje.
2: Ker smo radi na kamot.
1: Na kamot.
2: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Radio Velenie.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
2: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
3: Vodilni ponudnik e-mobilnosti, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.

0: karneval je ko naši družbi na Radio Velenje 9 minut na Soči do 7 ure. Dobro jutro, čas je za jutranji navdih. Danes nekaj v tej smeri, kako je z reveži in bogataši. Jana Titan, izvoli.
1: Jutranji navdih na Radio Velenje.
2: Dobro jutro, ta majski četrtek. Angliški pregovor pravi: revež hodi, da pride do mesa. Bogatin pa hodi, da pride do teka za svoje meso. Pride dan, ko lovimo nekaj, da bi živeli. Drugič pa živimo zato, da lahko nekaj lovimo. Naj vas danes spremlja misel, da ne izgubite pravega razloga. Tistega, zaradi katerega se splača iti naprej.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Za vse, ki ste še morda v postelji tudi na Primorskem, Martina Švab in Klemen Bunderla, bodi ob meni. 8 jih je do 7.

0: Big Ben, Nancy iz Ljubljane, tole smo pa včasih prepevali, pa še danes radi z velikim veseljem prisluhnemo. Slaba minuta nas loči do 7. ure, takoj po svežih aktualnih novicah pa prihaja tole. Nekaj italijanskega volare. Kličemo tudi lepo pomlad, čeprav postana Zofka dela svoje. Rock and band prihaja takoj po novicah. Ljubiš me, srce mi govori, ljubim te, to čutiš tudi ti. Vse to in še več v nadaljevanju na Radio Velenje, takoj po svežih aktualnih novicah, bodimo skupaj.
1: Obožujemo pomlad. Bro.

0: Zbeležujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Bolniki v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe UKC Ljubljana predvidoma z junijem. Evropska komisija sprejela pobudo za svetovno zdravstveno odpornost. Vreme, danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. V UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmo nadstropje glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Evropska komisija je včeraj sprejela pobudo za svetovno zdravstveno odpornost, s katero naj bi se Evropa v bodoče hitreje odzivala na potencialne zdravstvene krize, ter dodatno krepila strateško avtonomijo in konkurenčnost, so sporočili iz Bruslja. Opredelili so 5 prednostnih področij, pobuda pa vključuje 9 ključnih ukrepov na regionalni, nacionalni in globalni ravni. Slovenija je lani dosegla cilj 2% BDP za obrambo, različni pogledi pa so pri interpretaciji strukture izdatkov, so včeraj pojasnili na stalnem predstavništvu Slovenije pri NATO v Bruslju. V zadnjem času so se namreč pojavili pomisleki o tem, ali je Slovenija izpolnila zaveze NATO. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta včeraj sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero, smučarska skakalca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije.
1: Vreme.
2: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod bo po kotlinah nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogosteje še bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
4: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Žurko bi imel.
7: Kdo pa pride?
6: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
7: Mi dva.
6: Tudi mi dva.
7: Šank bo?
6: Ne sam šank, šank rok.
7: Okej, okay, kupim karto.
6: Čak, še parni valjak.
1: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zastoji zaradi jutranje prometne konice nastajajo proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano, pa na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Skrajno previdno in počasi imamo pa tudi policijsko kontrolo, ki je v Šentvidu pri Grubelnem pri gasilskem domu, nas opozarja Eva. Če vi opazite radar kontrolo zastoj, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
1: Na Kamot.
10: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
8: Dobro jutro, družba. Če smo v pisarni ali delavnici, se vzemimo trenutek, odprimo okno in globoko vdihnimo ta svež majski zrak. Danes delimo dobro voljo in najboljšo glasbo, zato ostanimo skupaj na Radio Velenje v naši družbi. Robert Goter pa igra neprekinjeno že več kot 22 ur in če imate čas pred službo, pojdite ga vzpodbujati na Velenjsko visto. Tukaj pa rock and band in taka nežna, lepa, romantična pomlad tudi na Radio Velenje.

0: Volare, dobro jutro, 7 in 12 minut je ura, četrtek je danes, ko pišemo 14. maja, za marsikoga mali petek in že z eno nogo smo skoraj v vikendu. No, v nedeljo 17. maja pa bo prireditveni prostor Vista Park z razgledom ob Velenjskem jezeru postal središče slovenske glasbe in kulture. Na enem največjih glasbenih dogodkov pri nas prazniku harmonike in narodno-zabavne glasbe se bodo ljubitelji tradicije podali v ambiciozen poskus postavitve novega svetovnega menika v skupinskem igranju harmonike. Osrednji trenutek dneva res bo nekaj enkratnega. Bo skupinsko igranje ponarodile skladbe na Golici, kjer organizatori pričakujejo več tisoč harmonikark in harmonikarjev iz Slovenije ter tujine. Jaz pa ves čas tudi malo kukam in spremljam, kako igra Robert Gotar na Velenjski Visti in trenutno igra že 22 ur 12 minut in 23 sekund. Gotar, gremo samo dalje.
1: Z vami Radio Velenje. Na kamor.
0: Čuki, ki bodo tudi v nedeljo z nami na Velenjski Visti, pa pravijo mal naprej, pa mal nazaj. Mi gremo samo naprej. Dobro jutro, 7 in 13 minut.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Robert Goter je včeraj na Velenjski Visti začel nov poskus podiranja svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za rekord bo moral igrati kar 81 ur oziroma vse do sobote do 18. ure. Kot je povedal pred začetkom, se je na podvig pripravljal približno pol leta, letos pa želi igrati bolj premišljeno kot lani, ko je zaradi utrujenosti po skoraj 59 urah končal nastop.
2: Vsak uro predelam 5 minut, tako da po 3-4 urah imam 15-20 minut pauze. Letos bomo pauze izkoristili tudi za to, da bom pod noč spal vsaj pol ure. Drugač pa letos bom probal malo bolj zadržano igrati, ne toliko na šus kot lani. Lani sem delal veselico 58 ur. To pomeni, da bom letos vse malo bolj šparal na moči, na energiji.
1: Slovengraško podjetje Kompanije s 1. majem zaprlo hotel Vila Pohorje v središču Slovengradca. Za zaprtje so se odločili izključno zaradi kadrovske stiske. Z obžalovanjem so novico sprejeli tudi v slovengraški turistični pisarni, je povedala turistična informatorka Marija Lah.
3: Torej nam je pravzaprav zelo žal in smo zelo zaskrbljeno sprejeli to novico, da se Vila Pohorje zaenkrat zapira. Vseeno pa upamo, da v prihodnje, glede na to, da je turizem v Slovengradcu v pozitivni rasti, da beležimo vsako leto tudi povečanje števila nočitev, da se bo našla neka rešitev, da bo Vila Pohorje ostala kot namestitveni objekt v našem mestnem jedru.
4: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico? Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, Pojupol za osvežene stene in Cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina, že 70 let z vami in za vas.
6: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
7: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
6: Vedno dobro založeni.
7: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.

0: Dizajn blizu mene živiš, treba je samo pogledati, če poznamo vse sosede okoli nas. 8 minut je do 7:30, dobro jutro. Ob jutranji kavi, skodelici čaja, pa seveda branje sveže številke tednika Naš čas, ki je šla danes. Podrobneje jo predstavimo nekaj minut pred 9:00. Zdaj pa hitro skok tudi na našo spletno stran. Veliko zanimivega aktualnega branja, med drugim tudi tole. Na dnevu odprtih vrat Društva za podvodne dejavnosti jezero Velenje je Silvo Zebec poudaril, da je jezero izjemno bogato in razgibano ter zanimivo za raziskovanje pod vodno gladino. Ob tem je predsednik opozoril, da je njihovo delo pogosto povezano tudi z zahtevnimi in resnimi intervencijami, kjer sodelujejo z gasilci, še posebej v primerih reševanja pod vodo. Takrat, kot pravi, je ključno hitro in usklajeno delovanje ekip ter natančno načrtovani postopki, ki jih redno vadijo na usposabljanjih. Zdaj, če se jim želimo pridružiti, jih lahko kontaktiramo in naučili nas bodo tudi potapljanja. Več pa preberimo.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti.
2: Obožujemo pomlad.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: To že projski nam polepša tole četrtkovo jutro, 6 minut je do 7:30 in srce mi je kamen.

0: A si sploh tista? Seveda sem. Minuta je čez pol osmo. Dobro jutro, preverimo temperature. Velenje 7 stopinj, Šentjur 4, Ravne na Koroškem 5 in Urša Gora 1 stopinja. Danes jutraj proti vzhodu še dokaj jasno, od zahoda se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati plohe nevihte, bodo pa najvišje dnevne temperature do 19 stopinj. Jutri goduje Sveta Zofija, postana Zofka je tukaj, zvečer in po noči bodo plohe nevihte tudi drugod po državi, jutri oblačno z občasnim dežjem v mestu tudi nevihte. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso državo. Jutranje temperature okoli 9, najvišje dnevne do 17 stopinj. Zdaj, če imamo za vikend kakšne posebne plane in če vreme vpliva tudi na to, naj povem, da bo v soboto oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal, no v nedeljo pa se bo razjasnilo, tudi topleje bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Policisti so aktivni. Radar je v Dravogradu pri policiji, nas opozarja Jana. Pa v Šmarju Prelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina pravi Darja in v Belem smer Rogaška Slatina. Policijska kontrola je v Šentvidu pri Grobenem pri gasilskem domu. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Skrajno, previdno, varno in počasi, če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Eva Srčen, pridi, dala ti bom cvet, lahko pa komu tudi vi danes podarite cvet, dan od srca, ki lepše polepša vedno naše življenje. 9 minut je čez 7:30, dobro jutro. V nedeljo 17. marca bo po letu dni Šmartno ob Paki znova kraj druženja motoristov iz bližnje in daljne okolice. Šmarški motoklub Pakenštajn bo namreč organiziral tradicionalni motozbor in z njim odprl motoristično sezono v regiji Saša. Dogodek bo v vsakem vremenu, več o njem pa predsednik kluba Peter Podgoršek Ferek.
1: Srečanje se prične nekje med 10 in 11 uro, ko se začnejo motoristi zbirati. Po tem času nekje od 11 do 12 ure so organizirane panoramske vožnje. Letos nas bo na panoramski vožnji gostila občina Rečica ob Savinji. Potem se vrnemo v Šmartno ob Paki in ob 13. uri sledi blagoslov, ki ga bo opravil šmarški župnik Ivan Napred. V popoldanskem času pa potem zabavnejši del, obetajo se motoristične igre, poleg ustaljenega merjenja glasnosti iz puhov, letos še ena nova, malo bolj humoristična igra, pa seveda tudi zabavni program z rock skupino, in seveda druženje.
2: Radio Velenje.

0: Parlez-vous France?
1: Radio Velenje.
2: Relax.
3: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
4: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
3: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
4: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
7: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej, ne zapravljaj, investiraj, pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
7: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
8: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
9: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
8: Vstopnice na eventim.si.
10: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
11: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Koliko si me volila? 10 minut je do 8 ure. Dobro jutro.
1: Sentimenti. Vsako jutro na Radio Velenje.
0: Danes pa je v naši družbi, bomo rekli, kar domačinka Irena Vrčkovnik. Osnovno šolo je obiskovala v Šoštanju, nato je končala srednjo pedagoško šolo v Celju in študirala glasbeno pedagogiko na pedagoški fakulteti v Mariboru. Bila je članica najstniške glasbene skupine Aurora. V letih 1989 in 1990 je pela v ansamblu Vesna ter potem v ansamblu Sredenšek. Potem se je podala na samostojno glasbeno pot, uveljavljati tudi kot avtorica glasbe in besedil za druge izvajalce. V svoji karieri je tudi poučevala glasbo, leta 91 je poučevala na osnovni šolah Griže in Liboje, pa na osnovni šoli Antona Aškerca v Velenju. Zdaj pa poučuje mlade pevce v svoji šoli. Med drugim je napisala tudi eno zanimivo knjigo, ki smo jo predstavili tudi na Radio Velenje in pravi, da je to najbolj bogati. Zdaj pa si bomo v sentimentih privoščili eno tako malo starejšo njeno, ki še vedno poboža dušo in srce. Tukaj je Irena Vrčkovnik in njene breze. Uživajmo!

Karizma, boljši sem kot prej. Kako lepo je to slišati. Vsak dan smo lahko boljši in tudi modrejši. Tako vedno men pravi moja mami. Dobra minutka in pol je do 8 ure, ko sledijo sveže aktualne novice. Potem pa tale glasbeni trojček. Lutka. Ne, in če prav sem mlada še. Ne. V našo družbo prihaja tudi Džana Nanini. Takoj po svežih aktualnih novicah ob osmih pa Viktori, ki pravijo najlepša si.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Zaradi praznika že danes prve zgostitve prometa. Italijanska policista osumljena prodaje zaupnih podatkov znanih osebnosti. Vreme, danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Kristijani danes zaznamujejo praznik gospodovega vnebohoda, ki je dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. Zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so pred današnjim praznikom opozorili na Agenciji za varnost prometa in Darsu. Italijansko tožilstvo v Neaplju je včeraj sporočilo, da so obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnostih, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi sta tudi policista. Od nekaj več kot 340 mest v delovnih telesih državnega zbora jih po včerajšnjem dopolnjenem razrezu največ pripada SDS, in sicer 111, tri manj gibanju Svoboda. Sledi trojček NSI, SLS in Fokus s 36 mesti, demokrati s 26 in SD s 23 mesti. Poslanci Levice in Vesne zasedajo 21 mest, Resnice pa 17. Šest mest pripada poslancema narodnih skupnosti. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta včeraj sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero, smučarska skakavca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije.
1: Vreme.
2: Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
3: Danes jutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod bo po kotlinah nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje Picasso.
7: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
1: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Policisti so pridni, vi pa počasi na cesti. Radar je v Dravogradu pri policiji, pravi Darja. V Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina nas opozarja Matjaž in v Belem smer Rogaška Slatina. Policijska kontrola je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Skrajno previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stoj, tukaj smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
1: Na Komot.
9: Z
0: Z vami je
1: Andreja Petrovič.
8: Dobro jutro, družba. Četrtek je danes, mali petek, to vedno z velikim veseljem poudarjam. 14. maja pišemo in jaz spremljam v živo tudi podiranje Guinnessovega rekorda. Robert Gotar se ne da, komisija ga budno spremlja, številni navijači ga tudi bodrijo in Robert neprekinjeno igra frajtonarico že 23 ur in 5 minut skoraj. Tako da, če imate čas, dragi moji, pojdite na Velenjsko Visto in prispevajte kamenček v mozek. To je četrtkovo jutro na Radio Velenje in tole uro začenjajo Viktori, ki pravijo, najlepša si.

0: Džana Nanini v naši družbi, 14 minut je čez 8. Dobro jutro. Pred Zofko godujejo trije dobro znani svetniki. V torek je godoval Pankraci, včeraj Servaci, danes Bonifaci. Ti svetniki po ljudskem izročilu prinašajo hladne dni, pozebo in nestanovitno vreme, kar lahko občutimo v teh dneh, no Zofka pa naj bi bila tista, ki s padavinami zaključi to obdobje.
1: Z vami Radio Velenje. Na kamo, na kamo, na kamo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040 je v torek v Vili Bianki potekal generacijski forum namenjen iskanju konkretnih rešitev za trajnostno mobilnost, razvoj sodobne infrastrukture, energetski prehod ter kakovostno in zeleno bivalno okolje. V razpravi so sodelovali strokovnjaki iz različnih področij, glede na njihovo razpršenost pa je bila razprava pestra, je ob koncu dejal velenjski župan Peter Dormol, ki je med drugim opozoril, da je potrebno odločiti sprejemati premišljeno.
3: Mislim, da smo pred izjemnimi izzivi od zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja, kjer imamo 8 km vroče vode po našem mestnem središču, do ureditev izgradnje tretje razvojne osi, do graditve drugih cest v našem okolju. Vse to seveda tako ali drugače vpliva na naše življenja in na naravo in da je potrebno seveda čim več teh zelenih površin ohranjati. Je pa vedno znova, in to smo tudi danes ugotavljali, razvoj tako gospodarstva, kot seveda tudi drugih panog, vedno tako obremenjujoč, da slej ko prej, bom rekel, trčijo tako interesi razvoja gospodarstva, kot tudi interesi ohranjene narave med seboj in takrat je potrebno res premišljeno sprejemati odločitve.
0: Radio Velenje.
4: V gostilni Križnik je danes za malico svinjski kotlet v čebulni omaki, testenine, solata ali rižota s piščancem in zelenjavo, rdeča pesa. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljeni k Križniku na dobro malico.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
5: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
6: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
7: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najbolj

0: Marko Vozeli, mojstri, preprosto pa šeš mi. Smo pa ljudje ena taka čudna bitja, priznajmo. Če je vroče, nam ne paše, če dežuje, nam spet ne paše, čisto po domače rečeno, ampak tako je. Meteorologi potrjujejo, da se v sredini maja pogosto pojavi prehod hladnejšega zraka, kar povzroči padavine in nižje temperature. Gre za povsem običajen vremenski pojav, ki se ponavlja skoraj vsako leto in takrat, ko goduje Sveta Zofija, je pač vreme takšno, kot je. Ampak že od sobote dalje oziroma nedelje dalje se obeta lepše, boljše in tudi toplejše vreme. O temperaturah po naslednji skladbi, tako da ostanimo skupaj.
1: Najbolj vesela pomlad na Radiu Velenje.

0: Lorena in ženska snaga. Na Radio Velenje 8:30, temperature v tem trenutku sledeče: Velenje 8 stopinj, Celje 7, Šmartno pri Slovenj Gradcu prav tako 7 in Uršlja Gora 2 stopinji. Trenutno imamo v Šaleški dolini v Velenju še lepo sončno vreme, ampak od zahoda se bo pooblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Danes nas čakajo najvišje dnevne temperature do 19 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte tudi drugod po državi. Postana zovka očitno dela svoje, ker jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes tudi nevihte, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso državo. Jutranje temperature okoli 9, najvišje dnevne do 17 stopinj. V soboto oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal, no v nedeljo pa se bo razjasnilo, tudi topleje bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pri Slovenski Bistrici obe smeri, pravi Marko. Previdno, varno in z nasmehom do vašega cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo, povejte, tu smo na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Naš čas.
1: Četrtek je danes, to pomeni, da se vsi veselimo in komaj čakamo sveže aktualne številke tednika Naš čas, ki ga bo predstavila odgovorna urednica Maja Oderlap Grobelnik. Živjo.
2: Dobro jutro.
1: A kaj tečeš?
2: Bolj slabo.
1: Tudi jaz bolj slabo, ampak tečejo pa mladi.
2: Absolutno tečejo mladi, želijo si tudi soodločati. Seveda mladi imajo v Šaleški dolini, posebej pa v Velenju, v maju veliko priložnosti, da tečejo, da se udejstvujejo, da so kulturno aktivni. Maj je še posebej posvečen mladim in kar nekaj aktivnosti jim pripravljajo v lokalni skupnosti. Mi pa smo preverili tudi, kaj vse oziroma česa vse si pa mladi želijo.
1: Maja, mestna občina Velenje je ta teden pripravila kar nekaj okroglih miz, vizij in strategij. Odlično si prvo vodila tudi ti. Iz prve roke nam povej, kaj se je dogajalo.
2: Tri okrogle mize so bile, tri javne razprave, ponedeljek, torek in včeraj. Na prvi smo razpravljali o gospodarstvu, kako gospodarstveniki vidijo bodočnost Velenja tja do leta 2040, potem dan kasneje o okolju in seveda tudi potem o kakovosti življenja in izobraževanju. Lahko povem, da seveda ponavadi okolje in gospodarstvo nekak trči skupaj, to je omenil tudi župan Peter Drmol, vsekakor pa smo se vsi strinjali, da se je treba povezovati, da je treba sodelovati in da je treba dati poudarek tudi na tem, česa si želijo mladi, ne na zadnje bodo oni desetletja tu ustvarjali, živeli. Je bilo pa kar nekaj mogoče neskladi z gospodarstvom in okoljem, avtomobili iz mesta in zožitev ulic. Kaj pa ti misliš?
1: Ja, jaz se kar strinjam, ker rada hodim peš.
2: Kaj pa tisti, ki so doma iz Cirkovc?
1: Ja, to je pa večji problem.
2: To je pa večji problem, ampak vsi smo občani, ne? Skratka, kar nekaj zanimivih javnih razprav, vključevali so se tudi obiskovalci in mislim, da je prav, da o tem debatiramo, kako bomo v bodoče živeli.
1: Ja, ampak zanimivo je to, ne, ker se vedno oglasijo potem tisti, ki niso v središču mesta, a smo pozabili na nje in to je zelo dobro, kar si povedala.
2: Ja, takrat, ko so javne razprave, se je treba tudi javno oglašati in priti tja in povedati svoje mnenje. Zdaj neka oglašanja na Facebooku in podobnih socialnih omrežjih, seveda mnogokrat ostanejo samo pri gostilniški debati, jaz rečem. In takrat, ko je priložnost, povejmo, česa si želimo. In zdaj je bila priložnost in mislim, da so kar nekaj zanimivih, koristnih informacij na občini tudi dobili.
1: Če se seliva zdaj v Šoštanj, tam si želijo več reda in manj zastojev.
2: Ja, vsekakor gre za spremembo parkirne ureditve, tudi za oblikovanje mesta po meri ljudi, kako bo to v Šoštanju izgledalo. Občina je namreč v sodelovanju z Inštitutom za politike prostora pripravila novo parkirno politiko, kar nekaj izboljšav, kakšnih konkretno pa seveda v našem času.
1: No, postana Zofka dela svoje, kako pa je sušo?
2: Zofka bo že polulana, ja, pa, ali pa poscana, se mal pohecamo, ampak suša je pa že svoje naredila tudi v Šaleški dolini, sicer kar se vode za pitje tiče, je je dovolj, kmetje sploh višje, na više ležečih kmetijah pa imajo resne težave. Ivan Drev, direktor kmetijske zadruge Šaleška dolina, pravi, da je stanje res katastrofalno.
1: Več pa preberite sami in še misel.
2: In še misel, če že govoriva o mladih, že Nelson Mandela je rekel, mladost ima moč, da spremeni svet.
0: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas. Za vas pišemo zgodbe. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.

0: Elena. Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico svinjski kotlet v čebulni omaki, testenine, solata ali rižota s piščancem in zelenjavo, rdeča pesa. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljenih Križniku na dobro malico.
2: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
4: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri. Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: na današnji dan.
1: 5 minut nas loči do 9. ure. Za trenutek skočimo nazaj v preteklost in preverimo, kaj je pisala zgodovina na današnji dan, 14. maja. V Parizu so se leta 1900 začele druge olimpijske igre moderne dobe. 14. maja leta 1955 so se države vzhodnega bloka organizirale in v odgovor na ustanovitev NATO podpisale Varšavski pakt. Leta 1973 so Združene države Amerike izstrelile prvo ameriško vesoljsko postajo. Orbit je bilo do leta 1979, v tem času pa so ga astronauti obiskali trikrat. Na današnji dan je leta 1987 umrl Vitomil Zupan, slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, esejist in scenarist. Velja za enega izmed najbolj vsestranskih, plodovitih in odmevnih sodobnih slovenskih književnikov. 14. maja leta 1998 se je poslavil ameriški pevec in igralec Frank Sinatra. S svojim prijetnim, ležernim petjem in občutkom za swing se je uveljavil kot ena od srednjih osebnosti zabavne glasbe. Nanizal je vrsto uspešnic in nastopil je tudi v številnih filmih in si prislužil Oskarja. Leta 2011 je na današnji dan slovenski telovadec Mitja Petkovšek na tekmi svetovnega pokala v Moskvi osvojil drugo mesto na bradlji in postal skupni zmagovalec sezone na tem orodju. Če pa vi danes karkoli praznujete, se veste, vse najboljše in naj vam služi zdravje.
0: Obožujemo pomlad!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada predvidoma o prometni varnosti na območju avtocestnih delovišč. V ruskih napadih z droni v Ukrajini ubitih več ljudi. Vreme, danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. V napadih z droni, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, je bilo včeraj v Ukrajini ubitih 6 ljudi. Več 10 pa ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V Moskvi so medtem ponovno izrazili zahtevo po umiku ukrajinskih sil in predajo zemlje na vzhodu države, kar Kijev zavrača. Francoski tožilci so včeraj zahtevali 7 let zapora za nekdanjega predsednika države Sarkozija zaradi zarote v zvezi z domnevnim libijskim financiranjem njegove predsedniške kampanje leta 2007. Ponovno sojenje poteka v okviru pritožbenega postopka, potem ko je bil Sarkozij lani že obsojen na 5 let zapora in je 3 tedne preživel za zapahi. Nogometaši Paris Saint-Germaina so si tudi uradno zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov francoskega prvaka. Na zaostali tekmi 29. kroga so Parižani v gosteh pri najbližjem zasledovalcu Lensu slavili z 2-0. Po zmagi ima Paris Saint-Germain na lestvici krog pred koncem 9 točk prednosti pred Lensom.
0: Vreme.
1: Glede vremena, dežurni meteorolog na agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje.
2: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Natureta.
5: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe, prav si.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Promet na Radiu Velenje.
1: Dobro jutro, dober dan in pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoje proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Zastoje tudi na cesti Velenje-Črnova pri Črnovi. Skrajno, previdno, varno in počasi do cilja, če opazite vi nesrečo, zastoj kontrolo. Tukaj smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
2: Radio Velenje.
0: Na komot.
3: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
1: Dobro jutro, dobar dan, družba. 5 minut je čez 9. En dan nazaj v tem času je Robert Gotar začel z neprekinjenim igranjem harmonike, podiranje Guinnessovega rekorda in trenutno že igra 24 ur in že skoraj 5 minut zraven. Tako da gremo samo dalje. Če imate možnost, pojdite na Velenjsko Visto in navijajte, sicer pa ostanimo skupaj na Radio Velenje, kjer skrbimo za kamot vzdušje in dobro energijo. Tole uro začenja Alja, ki pravi, ti z mano znaš.

0: Kakšna lepa energija, kar zadeva glasbe na Radio Velenje, in takšna lepa energija je tudi na Velenjski visti. Velenčan Robert Goter je včeraj ob 9. uri, torej na Velenjski visti, začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Za njim je tako že prvi 24 ur, igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve. A si znamo tole predstavljati, kar pomeni do poznega sobotnega popoldneva, jaz lahko rečem samo kapo dol. Izjemen podvig je Velenčan uspel že lani, ko je z neprekinjenim igranjem 58 ur 21 minut in 24 sekund postavil nov slovenski rekord, lani je to delal v Vili Bianchi v Velenju. Kot je poudaril Robert Goter včeraj pred začetkom podviga, bo tokrat igral bolj premišljeno kot lani, ko je poskrbel za 58-urno veselico. Letos bo skušal čim bolj varčevati z energijo in močmi in držimo pesti.
1: Z vami Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik. Velenjski zdravstveni dom je pred velikimi investicijami, ki zajemajo energetsko sanacijo in rekonstrukcijo trakta A in delno obnovo trakta E zdravstvenega doma Velenje ter vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. S temi investicijami bodo dolgoročno izboljšali pogoje za paciente, zdravstveno osebje ter nadaljni razvoj zdravstvene dejavnosti v Savinjsko-Šaleški regiji. Projekti bodo potekali postopoma med letoma 2026 in 2028, pri čemer bo ključni cilj ves čas zagotavljati varno, kakovostno in dostopno zdravstveno oskrbo za občane, je dejal direktor zdravstvenega doma Janez Kramar.
2: Za paciente se v bistvu nič ne spremeni. Mogoče bo samo en del, takrat, ko bomo na domestni lokaciji imeli recimo urgenco, bo pač treba priti tja, ko bodo družinske ambulante dislocirane, bo treba priti tja, ampak v roku potem dveh let bo vse isto, kot je bilo, bojo prostori bolj sodobni in bo za vse skupaj lažje.
1: Največji in za regijo najpomembnejši projekt je vzpostavitev satelitskega urgentnega centra, ki bo zagotavljal hitrejšo in kakovostnejšo nujno medicinsko pomoč za več kot 60 tisoč prebivalcev Savinjsko-Šaleške regije. Investicije so skupaj ocenjene na okrog 12 milijonov evrov, od tega bo okoli 4,6 milijona državnih in evropskih nepovratnih sredstev.
3: Radio Velenje. Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
3: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
5: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
6: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
5: Prijave marketing@velenka.si.
7: Vsuši Velenka. Vsak dan bogati all you can eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsuši Velenka.
8: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
9: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6-20 za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
10: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Sampo parku. Nismo pa sami nikoli na cesti, to je pa treba priznati. 6 minut je do 9:30. Kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda. To je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov. No, v nekaterih evropskih državah je tudi dela prost dan. Na slovenskih avtocestah in hitrih cestah je zato že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Zdaj pri nas nismo prosti. V nebohod je pa dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. V obratni smeri bo povečan promet tudi v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji. Skrajno previdno in varno na cestah, kakšno je stanje na cestah, pa izvemo kaj kmalu. Bodimo skupaj.
1: Obožujemo pomlad.

0: Ljube moja, natanko pol deseti ura preverimo temperature. Velenje 12 stopinj, Žalec 9, Dravograd 10 in Uršja gora 2 stopinji. Trenutno imamo še lepo sončno vreme v Velenju, v Šaleški dolini, no od zahoda pa se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Danes najvišje dnevne temperature do 19 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte tudi drugod po državi, jutri oblačno z občasnim dežjem, vmes tudi nevihte. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zele vso državo. Jutranje temperature okoli 9, najvišje dnevne do 17 stopinj. Vikend pa prinaša v soboto oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. To pomeni, da bomo lahko v soboto dobro glancali in pucali. V nedeljo pa se bo razjasnilo, tudi topleje bo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na naše ceste. Malo gneče proti večjim mestnim središčem, na vpadnicah pa na Štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Drugih posebnosti zaenkrat ni, skrajno previdno, varno in počasi do cilja. Če opazite kontrolo za stojne srečo, povejte, tu smo na nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot. Osmrtnica na Radio Velenje. V žalosti sporočajo, da jih je v 97. letu zavedno zapustil Felix Knez iz Zgornjega Razborja. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri, v petek 15. maja ob 14. uri na pokopališču Razbor. Odhod izpred domače hiše bo ob 13.30 minut. Žara bo danes od 13. ure dalje v domači hiši. V žalosti sporočajo, da jih je v 97. letu zavedno zapustil Felix Knez iz Zgornjega Razborja. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri, v petek 15. maja, ob 14. uri na pokopališču Razbor. Odhod izpred domače hiše bo ob 13.30 minut. Žara bo danes od 13. ure dalje v domači hiši.
0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.

0: Radio Velenje. Velenje bo zatreslo. Največji motoshow regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 8 minut je do 10 ure, nekaj trenutkov zdaj namenjamo še športu, začenjamo z rokometom. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo pod Gorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Slovenski in črnogorski rokometaši so se nazadnje pomerili januarja letos na evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v Oslu zmagali z 41-40. Od evropskih reprezentanc so si nastop na svetovnem prvenstvu v začetku prihodnjega leta že zagotovili gostiteljica Nemčija, branilka naslova Danska ter Hrvaška, Islandija, Portugalska in Švedska, ki so se na letošnjem celinskem tekmovanju uvrstile od 3. do 6. mesta. Vaterpoliste Branika le še zmaga loči od obrambe naslova slovenskih prvakov. Na drugi finalni tekmi so v domačem pri Stanu gnali kranjski Triglav kar z 18-7 in povedli z 2-0 v zmagah. Tretja, morda že odločilna tekma, bo v soboto v Kranju. Dolgoletni predsednik nogometnega kluba Maribor Drago Cotar pa se je po seji upravnega odbora poslovil svoje funkcije, so sporočili iz štajerskega kolektiva.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V prihodnjih dneh o vsebini koalicijske pogodbe. Ši ob sprejemu Trumpa za stabilne odnose z ZDA. Vreme, od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že dopoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Kitajski predsednik Xi Jinping je zgodaj davi po srednjeevropskem času v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija ponoči na državo izstrelila več kot 670 dronov in 56 raket različnega tipa. Nogometaši Paris Saint-Germaina so si tudi uradno zagotovili 5. Zaporedni in skupno 14. naslov francoskega prvaka. Na zaostali tekmi 29. kroga so Parižani v gosteh pri najbližjem zasledovalcu Lensu slavili z 2-0. Po zmagi ima Paris Saint-Germain na lestvici krog pred koncem 9 točk prednosti pred Lensom.
0: Vreme.
1: Glede vremena, dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje.
2: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogosteje še bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponihal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Natureta, sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobar dan in pozdrav na ceste. Na vpadnicah v Ljubljano zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Velenje-Črnova pri Črnove. Tukaj smo za vse vaše prometne informacije 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
9: Radio Velenje. Na komot.
10: To dopoldne z vami
9: Andreja Petrovič.
8: Dobar dan, družba. 4 minute so čez 10. Andreja se v tem trenutku od vas poslavljam in želim krasen četrtkov dan še naprej. Poskrbimo vsi skupaj za varno, za dobro počutje. Na komot smo na Radiu Velenje. V nadaljevanju veliko dobre glasbe Šaleška. Danes po 11. uri pa se nam oglasi naša Jana Titan. Robert Goter pa igra že več kot 25 ur. Držimo pesti.

0: Radio Velenje.
1: Da bo piknik uspel, bo mesni butik Križnik poskrbel. Čevapčiči, pivske klobase, domače hrenovke, rebra za žar, perutničke in piščančji ražniči. Mesni butik Križnik, mesnica Vransko, mesomati, ob sobotah tudi na Velenjski tržnici.
2: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina. Z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele.
3: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
2: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa vsebini drugega generacijskega foruma v okviru priprave dolgoročne vizije in strategije Velenja, na katerem so govorili o prometu, infrastrukturi in okolju. Spregovorili pa bomo tudi o dejavnosti motokluba Pakenštajn Šmartnega v Paki in o motozboru, ki ga pripravljajo v nedeljo. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Torkov generacijski forum v Vili Bianki, ki je potekal v okviru priprave vizije in strategije razvoja velenjske občine do leta 2040, je bil namenjen razpravi o prometu, infrastrukturi in okolju. Razprava je odprla številna vprašanja o tem, kako razvijati mesto, ki bo podnebno odporno, zeleno, dostopno in prijetno za življenje vseh generacij. Sogovorniki so poudarili, da mora biti razvoj Velenja usmerjen predvsem v človeka. Med ključnimi poudarki so izpostavili pomen zelenih površin, senčnih ulic, mikroparkov, varnih poti za pešce in kolesarje, dostopnega javnega prevoza ter kakovostnega javnega prostora, ki spodbuja druženje in kakovost bivanja. Razprava je pokazala, da si občani želijo manj tranzitnega prometa v mestnem središču, več prostora za pešce in kolesarje ter boljše povezave javnega potniškega prometa z regijo in drugimi deli Slovenije. Jernej Vozel iz podjetja PNZ Projektiranje, eden od udeležencev v razpravi, je o prometu v mestu in zapiranju mestnega središča dejal.
2: Predvsem bi izpostavil to, da je promet živ sistem, ki se prilagaja, smo pa ljudje po naravi takšni, da se težko prilagajamo na nove okoliščine v prostoru. Želimo si predvidljivost in želimo si, da so stvari tako, kot so nekdaj bile. Pri prometu, če želimo doseči neke spremembe, moramo začeti razmišljati nekoliko drugače. Torej, pripravljeni moramo biti na spreminjanje naših navad, skupnost oziroma organizatorji naših prostora in storitev v javnem dobru, pa morajo načrtovati alternative, ki bodo dejansko na nekak korenček vabili ljudi k spreminjanju teh navad. Če sem nekoliko bolj konkreten, v središču mest z zapiranjem, zgolj zapiranjem, ne bomo dosegli dobrih učinkov, kar se je odrazilo tudi v izkušnjah v Velenju, kjer je bil v primeru zapiranja ene od ulic strani lokalcev jasen odpor. Vkolikor mesto transparentno in

0: celovito načrtuje tudi alternative, odpre neke nove možnosti, ne zgolj omejitve, so te ukrepi lahko bolje in splošno sprejeti.
1: Poseben poudarek razprave je bil namenjen prilagajanju podnebnim spremembam. Udeleženci so opozorili na pomen zelene in modre infrastrukture, zmanjševanja toplotnih otokov, urejanja vodotokov, večje poplavne varnosti ter načrtovanja prostora z več drevesi, vodnimi elementi in površinami za zadrževanje meteorne vode. Pomemben del razprave je bil namenjen tudi prestrukturiranju Saša regije in energetskemu prehodu. Udeleženci so poudarili potencial območja na področju novih energetskih tehnologij, vodikovih rešitev, hranilnikov energije, obnovljivih virov ter razvoja zelenih in pametnih delovnih mest. Forum je zaključil župan mestne občine Velenje Peter Dormol, ki je poudaril, da bo razvoj Velenja do leta 2040 močno zaznamovalo iskanje ravnotežja med razvojnimi potrebami, varovanjem okolja in kakovostjo bivanja.
2: Glede na razpršenost področji od infrastrukture, okolja in vsega ostalega, je seveda današnja razprava bila temu primerno tudi zelo bogata. Ključno pred tem je, da pač moramo vedno znova, ko posegamo z raznimi nujnimi investicijami v naše okolje, vseeno le skrbeti za to, da čim manj vplivamo v negativnem smislu na kvaliteto življenja naših občank in občanov in da pri tem seveda čim več naravnih danosti, ki jih naše mesto ima, ohranja. Mislim, da smo pred izjemnimi izzivi od zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja, kjer imamo 8 km vroče vodo po našem mestnem središču, izgradnje tretje razvojne osi, dograditve drugih cest v našem okolju. Vse to seveda tako ali drugače vpliva na naše življenja, na občanke in občane in na naravo in da je potrebno seveda čim več teh zelenih površin ohranjati, jih nadomeščati in skrbeti za to, da je naše mesto tudi na področju zelenih površin seveda takšno, kot si skupaj želimo.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o dejavnosti motokluba Pakenštajn in Šmartnega ob Paki in o motozboru, ki ga pripravljajo to nedeljo. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V nedeljo 17. marca bo po letu dni Šmartno ob Paki znova kraj druženja motoristov iz bližnje in daljne okolice. Šmarški motoklub Pakenštajn bo namreč organiziral tradicionalni motozbor in z njim odprl motoristično sezono v regiji Saša. Dogodek bo v vsakem vremenu, več o tem, kaj pripravljajo in o sami dejavnosti kluba pa predsednik Peter Podgoršek-Ferek.
2: Ustaljen program, ki smo se ga navadili tako mi organizatorji, kot tudi številni gostje, motoristi, obiskovalci, katere pričakujemo seveda iz vseh delov Slovenije, k nam pa pridejo tudi iz sosednjih držav, iz Avstrije, pa seveda iz bivših jugoslovanskih republik. Srečanje se prične nekje med 10 in 11 uro, ko se začnejo motoristi zbirati. Po tem času nekje od 11. do 12. ure so organizirane panoramske vožnje. Letos nas bo na panoramski vožnji gostila občina Rečica ob Savinji. Potem se vrnemo v Šmartno ob Paki in ob 13. uri sledi blagoslov, ki ga bo opravil šmarski župnik Ivan Napred. V popoldanskem času pa potem zabavnejši del, obetajo se motoristične igre, poleg ustaljenega merjenja glasnosti iz puhov, letos še ena nova, malo bolj humoristična igra, pa seveda tudi zabavni program z rock skupino, se pravi koncertni del in seveda druženje ob jedači, pijači nekje do popoldanskih ur.
3: Motozbor je vaša osrednja in največja prireditev, katere pa so še druge dejavnosti?
2: Ja, res je. Motozbor nekako z njim začnemo motoristično sezono. Že prej, na začetku leta, pa organiziramo ponavadi dva motoristična izleta v tem zimskem, če se lahko izrazim, abstinenčnem času. Leto smo organizirali izlet na motosejem v Verono, to je bil enodnevni izlet, potem dvodnevni izlet v München, ravno tako na motoristični sejem in še na ogled nekaterih avtomobilskih pa tudi motorističnih znamenitosti. V zimskem času organiziramo tudi kako potopisno predavanje. Letos je bilo to predavanje o motorističnem popotovanju po Škotski, pa v Vietnamu. Organiziramo tudi kako izobraževanje pred začetkom motoristične sezone, čist v smislu varne vožnje, prometne preventive. Potem v tem pomladnem delu leta pomagamo pri izvedbi kolesarskih izpitov, ponovadi v občini Rečica, kjer nas povabijo. Čez poletje pa vikendi seveda so rezervirani za vožnje, tudi družinski piknik z družinskimi člani se organizira. No, v drugem delu leta pa sodelujemo v občini Šmartno ob Paki na različnih prireditvah. Pri poznopoletnem festivalu smo v bistvu na nek način stalno prisotni. Priskočimo na pomoč tudi kakemu drugemu društvu, turističnemu društvu, kulturnemu društvu, se pravi, če nas povabijo na svoje prireditve. In nekako potem sezono zaključimo v drugi polovici meseca oktobra s tako imenovanim motomartinovanjem, kjer se ponovno zberemo tukaj pri Mladinskem centru in na malo drugačen način zaključimo, če lahko tako rečem, spet motoristično sezono, ravno tako v družbi krajanov, prijateljev pa motoristov iz drugih klubov.
3: Če se ozrete na lansko leto, ste z opravljenim delom zadovoljni?
2: Ja, lahko rečem, lani je bila zelo uspešna sezona, zelo uspešno, vedno rečem zato, če končamo sezono brez kake prometne nesreče, brez kake poškodbe in s tem smo res, lahko rečem, zadovoljni. Na nek način nas vseh teh 18 let, kolikor motoklub obstaja, spremlja sreča, je bilo nekaj hudih prometnih nesreč, ampak tragične nesreče nismo doživeli še nobene. No in ravno tako v minulem koledarskem letu ni bilo nobene prometne nesreče ali pa kakšne poškodbe znotraj članov našega motokluba.
1: S predsednikom motokluba Pakenštajn se je pogovarjala Tatjana Podgoršek. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki z oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o drugem generacijskem forumu, ki je potekal v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040. Na njem so razpravljali o prometu, infrastrukturi in okolju. Med ključnimi poudarki so izpostavili pomen zelenih površin, senčnih ulic, mikroparkov, varnih poti za pešce in kolesarje, dostopnega javnega prevoza ter kakovostnega javnega prostora, ki spodbuja druženje in kakovost bivanja. V oddaji pa ste lahko prisluhnili tudi pogovoru s predsednikom motokluba Pakenštajn iz Šmartnega ob Paki, Petrom Podgorškom Ferekom, ki je spregovoril o dejavnosti kluba skozi leto, povabil pa je tudi na tradicionalni motozbor, ki ga klub organizira v nedeljo v Šmartnem ob Paki in s katerim bo odprl motoristično sezono v regiji Saša. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
0: Z vami Radio Velenje. Na komod.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki ji vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
3: Šparate treba.
4: Ja, seveda.
3: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
6: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
7: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
8: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
7: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
9: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, Zamiži, Moli in Gas. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Premiki vojaških vozil iz Postojne do Slovenske Bistrice in Maribora. Xi in Trump po 2 urah zaključila srečanje. Vreme, od zahoda se bo postopno pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ob zaključku usposabljanja na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo danes do 15. povečan promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice. Jutri pa bo promet povečan med 13. in 15. uro na relaciji do Maribora, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Predsednika ZDA in Kitajske Donald Trump in Xi Jinping sta po 2 urah zaključila srečanje v Pekingu. Pogovori med Xijem in Trumpom, ki je predtem kot zadnji ameriški predsednik Kitajsko obiskal leta 2017, so trajali enkrat dlje od predvidenega časa. Trump si je nato ogledal nebeški tempelj v kitajski prestolnici, Xi pa se je sestal z voditelji podjetij iz ZDA. Italijansko tožilstvo v Neaplju je včeraj sporočilo, da so v obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnostih, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi sta tudi policista. Madonna, Shakira in korejska pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je danes sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala Lige ameriškega nogometa Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje se bo danes od zahoda postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Še več o vremenu dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Lepo pozdravljamo vse šaleške, koroške in savinske voznike. Do 3 km dolg zastoj na štajerske avtocesti smeri Avstrije proti Sloveniji pred prihodom Šentil. Zastoj zaradi del so na štajerske avtocesti smer Celje pri Slovenski Bistrici, na štajerske avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorske avtocesti v obe smeri pri Postojni, na cestah Laško Celje pri Polulah in Velenje, Črnova pri Črnoji. V vseh zastojih prosimo, držite in naredite reševalni pas. Opazili ste tudi radar na stojalu, ki meri na koncu soteske v Tuhinski dolini, meri v obe smeri. Želimo varno pot do vašega cilja, ko pa kje kaj opazite, v viru nesrečo še kakšen radar, se priporočamo s klicem na naš prometni telefon 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
12: Radio Velenje. Na komot.
13: To dopolne z vami
12: Jana Titan.
11: En lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam, pošiljamo iz Radia Velenje na tole majsko dopoldne. 14. v mesecu pišemo, danes zgoduje zadnji ledeni mož Bonifaci, jutri pride še zofka, potem pa počasi tudi vremenske spremembe na topleje, vsaj upamo. Upam, da vas te dni ni preveč zeblo, pri nas je vedno toplo, zanimivo in začinjeno z dobro glasbo in tudi danes na mali petek ne bo nič drugače. V tej uri nas čaka oddaja Zaupamo strokovnjakom, v kateri se bom pogovarjala z Uršo Šmit iz Zveze potrošnikov Slovenije. Govorili pa bova o kozmetiki, tokrat natančneje o dišavah in naravni kozmetiki, ki pa ni vedno tako naravna, kot naj bi bila. Ostanimo skupaj, zagotovo boste izvedeli veliko novega in zanimivega. Naj bo lep in uspešen četrtek za vse.

0: Cultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Preverimo kulturne dogodke na današnji četrtek. Ob 16.30 bo v knjižnici Šmartno v Paki potekala zaključna pravljična joga za otroke. Gre za zabavno prepletanje pripovedovanja zgodb in gibanja namenjeno otrokom starejšim od 3 let. Ob 18. uri v Mladinskem kulturnem klubu MC Plac pripravljajo odprtje toaletne razstave z naslovom Mislimo, da vemo, ne vemo. Razstava opozarja na stereotipe, diskriminacijo in predsotke, s katerimi se mladi srečujejo v vsakdanjem življenju, ter spodbuja razumevanje in sprejemanje drugačnosti. Glasbeni večer bo ob 19. uri zazvenil v orgelski dvorani glasbene šole Velinje, kjer bo mlada pijanistka Nuša Mesarec pripravila klavirski recital s prijatelji. Ob zaključku osnovnošolskega glasbenega izobraževanja se bo predstavila skupaj z mentorico, očetom in glasbenimi prijatelji. V knjižnici Velinje pa obveščajo, da je pogovorni večer ni vse tako, kot se zdi v okviru projekta Povabimo besedo odpovedan. V mestni knjižnici Velinje si lahko še vedno ogledate tudi razstavo Pravlični studio, ko zgodbe dobijo barve, kjer so razstavljena likovna dela otrok iz vrtca Velinje, nastala ob raziskovanju pravlic, domišljijskih svetov in bajeslovnih bitij.
0: Kultura vabi. Toplo sonce, pomladne cvetlice in pisani metulji. To je pomlad na Radiu Velenje.

0: Radio Velenje.
1: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
2: City center Celje. Vse najboljše.
3: Spoštovani kmetje, v kmetijski zadrugi Šaleška dolina se zavedajo, da se morate dobro opremiti za sezono. Poskrbeli so za akcijske cene opreme za pašništvo. Izkoristite tudi zadnjo zalogo semenskega krompirja. V kmetijsko zadrugo Šaleška dolina pa vse za uspešno kmetovanje.
4: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
5: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
6: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, stroži nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
7: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
9: Zaupamo strokovnjakom.
10: Pozdravljeni v daji Strokovnjak svetuje. Tokrat bomo govorili o kozmetiki, izdelkih, ki jih uporabljamo vsak dan, pogosto brez posebnega razmisleka. Police trgovin so polne krem, ličil, mil, šamponov, izdelkov za sončenje in oznak, ki obljubljajo naravnost, čistost, mladosten videz ali čudežne učinke. A kaj je pri kozmetiki res pomembno? Ali je poceni izdelek lahko tudi dober? So dišave lahko problematične? Je naravna kozmetika vedno boljša izbira? Naša današnja sogovornica bo strokovnjakinja z tega področja, to je Urša Šmit iz Zveze potrošnikov Slovenije, ki se že več kot 20 let ukvarja s testiranjem in primerjalnimi analizami kozmetičnih izdelkov. K naši današnji temi se vračamo po naslednji skladbi.

0: Kozmetični izdelki nas spremljajo praktično od prvega dne življenja. Uporabljamo mila, zobne paste, šampone, kreme, ličila, izdelke za nego telesa in zaščito pred soncem. In ker so ti izdelki neposredno v stiku s kožo, je pomembno, da jih izbiramo premišljeno. Pogosto velja prepričanje, da je dražja kozmetika tudi boljša. Za razjasnitev dilem o kozmetiki smo na pogovor povabili strokovnjakinjo z tega področja iz Zveze potrošnikov Slovenije Uršo Šmit, ki poudarja, da cena ni nujno pokazatelj kakovosti. Dobre izdelke lahko najdemo v vseh cenovnih razredih. Tudi vlažilna krema za 2 evra je lahko dobra, prav tako kot tista za 200 evrov. Ali je poceni kozmetika lahko dobra ali se je takšnim izdelkom bolje izogibati, Urša Šmit iz Zveze potrošnikov razloži.
1: Ja, generalno jaz pač na Zvezi potrošnikov Slovenije že več kot 20 leti skrbim za tole področje testiranja, preizkušanja kozmetičnih izdelkov in pač enega generalnega odgovora ni. Kaj jaz rečem na osnovi naših testov, dobra novica je to, da so v vseh cenovnih razredih lahko dobri izdelki. Se pravi, tudi vlažilna krema, ki stane 2 evra, je lahko dobra, lahko je dobra tudi tista za 200 evrov ali pa še več, ker vemo pa, da s kozmetičnimi izdelki je povezanih veliko čustev in nekdo enostavno pač želi odšteti za kozmetični izdelek več, ker mu to pač pomeni nekako takim izdelkom bolj zaupa, v redu, tudi tam so dobri izdelki, ampak tudi za tiste, ki morda ne želijo odšteti, veliko je dobra informacija to, da lahko, če znajo pravilno izbrati, izberejo dober izdelek, ki ne stane veliko.
0: Pri kozmetiki moramo biti pozorni predvsem na sestavine. Na Zvezi potrošnikov Slovenije pri testiranjih posebej spremljajo 3 skupine snovi: hormonske motilce, alergene dišave in kemikalije, ki obremenjujejo okolje. Posebej razširjene so dišave. Ali so parfumi v kozmetiki lahko problematični in pri katerih izdelkih moramo biti posebej pozorni?
1: Absolutno so problematični, zaradi tega prva stvar, ki je to, da gre za popolnoma nepotreben dodatek v kozmetičnem izdelku. Dišave nič ne vplivajo na samo učinkovitost, konkretno kako bo zobna pasta učinkovito oprala zobe ali pa kako bo izdelek za zaščito pred soncem, kakšen zaščitni faktor bo zagotovil. To so pač neki dodatki, ki jih proizvajalci dodajajo samim kozmetičnim izdelkom zaradi tega, da je potrošnik bolj zadovoljen, da je ta uporabniška izkušnja boljša, in tudi vemo, veliko krat kupiš nek nov kozmetični izdelek, te prijateljica vpraša, no, kako pa je tista krema, je v redu, pa rečeš, ja, super je, ful diši, to je v bistvu edini, tudi en tak rekla sem že, da kozmetična izdelka vzpodbujajo čustva in je to eden izmed takih teh glavnih faktorjev uporabe kozmetičnih izdelkov, so te dišave. Na seznamu je v bistvu kar 80 različnih dišav, tudi rastlinski ekstraktiki, za katere so dokazali, da so tako alergeni, se pravi, da povzročajo alergijo približno pri nekih 5% Evropejcev.
0: Veliko potrošnikov danes posega po naravni kozmetiki, a izraz naravno še ne pomeni nujno, da je izdelek tudi boljši ali nežnejši za našo kožo. Naravni certifikati največ povedo o načinu pridelave sestavin in proizvodnje izdelka, ne pa nujno tudi o njegovi kakovosti ali primernosti za vsakega posameznika. Več o tem, kaj v resnici pomeni naravna kozmetika in ali je res tako naravna, pa po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Strokovnjak svetuje, v kateri danes govorimo o premišljeni uporabi kozmetike. Naša sogovornica je strokovnjakinja z področja le-te iz Zveze potrošnikov Slovenije. V prvem delu smo govorili o dišavah v kozmetičnih izdelkih, sedaj pa bomo preverjali naravno kozmetiko. Naravni certifikati največ povedo o načinu pridelave sestavin in proizvodnje izdelka, ne pa nujno tudi o njegovi kakovosti ali primernosti za vsakega posameznika. Urša Šmit o naravni kozmetiki.
2: Naravna kozmetika, to je eno tako zanimivo področje kozmetičnih izdelkov, ponavadi povezujemo naravo s tem, da je to nekaj dobrega, ravno prej sem tudi rekla, zbiramo oblačila z naravnih materialov. Pri kozmetiki, kar se tiče naravne kozmetike, gre predvsem za to, da proizvajalci označujejo s temi nekimi certifikati ekološkimi način pridelave samega kozmetičnega izdelka oziroma surovin, ki so v njem. Se pravi, ti naravni certifikati nam nič ne povejo o tem, a je ta izdelek boljši za našo kožo ali ne. Pač na področju kozmetike je to tako. Jaz tudi rečem, pač tudi mušnica prihaja z narave, pa je lahko škodljiva za človeka in mi prav pri te ekološki kozmetiki pogostokrat opažamo prekomerno obremenjenost prav z temi alergenimi dišavami, čisto konkretno na testu krem za roke smo imeli izdelek znane ekološke blagovne znamke s certifikatom, ki je pa vseboval v resnici 20 različnih alergenih kemikalij. Pač, ker skušajo zelo pogostokrat prav pri tej naravni kozmetiki dodajajo alergene, predvsem rastlinske izvlečke, zaradi tega, da bi nam vohaš sivko, vohaš limono, nekako se ti zdi, da to je pa res prišlo iz narave, ampak velikokrat lahko povzročajo ti izdelki težave in o naravni certifikati nič ne govorijo o vplivu na našo kožo, ampak v samem postopku proizvodnje tega izdelka.
1: Tudi rastlinski izvlečki, eterična olja in močno odišavljeni naravni izdelki lahko povzročajo težave. Kot opozarja sogovornica, prav pri naravni kozmetiki pogosto najdejo veliko alergenih dišav. Kozmetika je del našega vsakdana, zato je pomembno, da jo uporabljamo premišljeno in da pri nakupu ne nasedamo zgolj lepim embalažam, močnim dišavam ali velikim obljubam proizvajalcev. Kot smo slišali danes, cena še ne pomeni nujno kakovosti, prav tako pa oznaka naravno ne zagotavlja vedno boljše izbire za našo kožo. To je bila oddaja Zaupamo strokovnjakom, ki sem jo pripravila Jana Titan, ki vas v Družbo strokovnjakov vabim znova čez teden dni.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Rádio Velenie.
1: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nessie?
2: Kaj?
1: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
3: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki in postani kralj šaleške skorice. V igri je 600 evrov nagrad.
6: Prijave marketing@velenka.si.
7: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
8: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Knjiga imo.
1: Danes vas vabimo k branju romana, ki odpira vprašanja identitete, ljubezni in pripadnosti v svetu, kjer razlike pogosto postanejo ovira. Pisateljica Gabriela Babnik-Vatara v romanu Koža iz bombaža pripoveduje zgodbo temnopoltega moškega, intelektualca in radijskega voditelja, ki ga ljubezen pripelje v Ljubljano. A prav tukaj se razkrijejo meje sprejemanja. Kljub razgledanosti in občutljivosti ostaja v očeh okolice tujec. Roman subtilno prepleta ljubezensko zgodbo z občutkom odtujenosti, predsodkov in kulturnih razlik. Ko pride trenutek odločitve o skupni poti v Afriko, se pokaže, da ljubezen včasih ni dovolj, da bi povezala dva svetova. Ostane vprašanje, ali bi bilo lahko drugače, morda kdaj drugič, v nekem drugem času.
2: Smisel lepega vedenja za ovalno mizo mi je začel izginjati izpred oči. In sploh, koliko je vredno prepričevati že prepričane? Če sem po njihovem do radija prišel s krajo, s korupcijo, če je po njihovem njihova hči bila z menoj in mi je dovolila, da ji za njihovo mizo segam v lase samo zato, ker naj bi imel daljšega, potem naj jim bo.
1: Roman Koža iz bombaža odpira občutljiva, a pomembna vprašanja o sprejemanju drugačnosti, mejah ljubezni in iskanju lastne identitete v svetu, ki ni vedno pripravljen razumeti. Gre za večplastno in čutno branje, ki nas ne pusti ravnodušnih, temveč nas spodbuja k razmisleku o odnosih, predsodkih in prostoru, ki ga namenjamo drug drugemu. V branju romana Koža iz bombaža avtorice Gabriele Babnik sem vas povabila Jana Titan. Odlomek je prebral Bojan Kovač.
0: Knjiga imo.
3: Radio Velenje.
0: Radio Velenje. Naka moc.
3: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ob dnevu boja proti kožnemu melanomu poudarek na preventivi in zgodnjem odkrivanju. Senat zavrnil nov poskus omejitve Trumpovih pooblastil glede vojne v Iranu. Vreme, od zahoda se bo postopno pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ob današnjem Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja. V Sloveniji je kožni melanom šesti najpogostejši rak, ki v zadnjih letih strmo narašča, so opozorili. Republikanska večina je včeraj v senatu zavrnila nov demokratski predlog resolucije, ki bi od predsednika ZDA Donalda Trumpa zahtevala, da od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne proti Iranu. Izid glasovanja je bil sicer tesen, resolucija je bila zavrnjena s 50 glasovi proti 49, poročajo ameriški mediji. Interventnega zakona o razvoju Slovenije ne podpira 43,3% javnosti. Podpira pa ga 34,3%, je pokazala javnomnenjska anketa, ki jo je za Siol pripravil Valikon. 37,4% vprašanih meni, da gre za zakon za bogate. 23,6% vprašanih pa, da je zakon usmeren gospodarski zagon in debirokratizacijo. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. v Kopru.
0: Vreme.
1: Po napovedi Agencije za okolje se bo danes od zahoda postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Še več o vremenu dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Lepo pozdravljamo vse, ki ste na poti. Do 2 km dolg zastoj je na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil. Radar pa ste opazili v Šmarjeti pri Celju takoj za nadvozom čez avtocesto. Radar torej v Šmarjeti pri Celju takoj za nadvozom čez avtocesto. Zastoj zaradi del pa so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, na cestah Laško Celje pri Polulah, Velenje je Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. V vseh zastojih prosimo, držimo in naredimo reševalni pas. Danes kar precejšna gneča na naših cestah zaradi praznika v Avstriji, Nemčiji in Franciji. Zato priporočamo, da se na pot odpravite z veliko mero strpnosti. Ko pa kje kaj opazite, oviro, nesrečo, policiste, se za vsa prometna obvestila priporočamo na 080 13 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: Z vami je
0: Jana Titan.
5: Tako je in želim dober dan, dragi naši, 4 minutke, no kmalo 5 minut čez poldne, kaže ura na današnji četrtek 14. maja. No, domačin Robert Goter je nekaj minut nazaj stopil v 27. uro neprekinjenega igranja na frajtonarico. Seveda spremljamo in držimo pesti tudi v nadaljevanju, vsi ste vabljeni, da ga greste v živo po podpreti na Visto. V tej uri druženja na Radiu Velenje nas čakajo tudi kulturni razgledi, v katerih bomo govorili o aktualni razstavi Inventura 26, ki je na voljo za ogled v galeriji Velenje. Seveda pa nas bo vse skozi spremljala sama dobra glasba.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje, od 13. do 23. maja, na osrednjem prostoru.
2: City center Celje, vse najboljše.
3: Vrtičkarji, pozor! Že imate vse sadike za svoj vrt? V Kazi Šaleška dolina imajo za vas najbogatejšo izbiro sadik dišavnic in plodovk. Izbirate lahko med oporami in gnojili in tako poskrbite, da bo letos pridelek res obilen. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
5: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Dva koraka, prečudovita skladba naše Maje Oderlap, 12 in 21 minut kaže ura. V današnjih kulturnih razgledih, ki sledijo, vas bomo povabili v Galerijo Velenje, kjer je zaživela tradicionalna razstava Inventura 26. Gre za srečanje mladostne ustvarjalnosti, svežih pogledov in umetniških poti, ki šele nastajajo, hkrati pa tudi za pogled nazaj k nekdanjim dijakom, ki danes so ustvarjajo prostor umetnosti, oblikovanja in kulture. Več o tem pa, ko odpoje Peter Grašo, nikoga nisam volil tako.

0: razgledi.
1: Pozdravljeni v današnjih kulturnih razgledih. V galeriji Velenje je odprta razstava Inventura 26, tradicionalno predstavitev dijakov umetniške gimnazije likovne smeri gimnazije šolskega centra Velenje. Razstava tudi letos ponuja v pogledu razmišljanja, ideje in ustvarjalne raziskave mladih, ki skozi risbo, sliko, oblikovanje in druge likovne prakse iščejo svoj izraz. Dela so nastajala pri strokovnih predmetih, kot so risanje in slikanje, plastično oblikovanje, predstavitvene tehnike, likovna teorija, bivalna kultura in osnove varovanja dediščine. V njih se prepletata spontanost mladosti in resno raziskovanje umetniškega jezika. Posebnost letošnje postavitve pa je tudi razstava nekdanjih dijakov, pripravljena ob 60-letnici šole. V zgornjih prostorih galerije so predstavljeni ustvarjalci, ki danes delujejo kot arhitekti, oblikovalci, slikari, fotografi, restauratorji in likovni pedagogi. Prav ta dialog med generacijami daje razstavi posebno težo. Obiskovalec lahko na enem mestu spremlja začetek umetniške poti in njeno nadaljevanje v profesionalnem prostoru. Razstava Inventura 26 in razstava nekdanjih dijakov bosta v galeriji Velenje na voljo za ogled vse do 22. maja.
0: Kulturni razgledi.
2: Obožujemo pomlad.

0: בלניה. נקמות.
1: Minutka čez pol eno oziroma prav kar dve minutki čez pol eno, čas, da preverimo vreme in ceste. No, še prejle nas je razvajalo sonce, v tem trenutku pa na nebu že prevladujejo oblaki. Predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, trenutno pa v naših krajih namerimo takole. Velenje 13, Celje 14, Ljubno 12, Šmarje pri Jelšah 15, Dravograd 13, Kotlje 12, v Libeličah namerimo 13 stopinj. Preverimo še stanje na naših cestah.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom. Poročate o zastojih, ki so na štajerski avtocesti smeri Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses do Kozari in naprej po primorski avtocesti smer Koper proti Brezovici. Zastoji zaradi del pa so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti v besmeri pri Postojni, na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje, Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno vse do vašega cilja želimo, če pa vas na cesti kaj preseneti, kak nedelujoč semafor ovira nesreča policisti, ste s klicem dobrodošli na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.

Saša Lendero in Domen Kumar, 100% tebe. No, pri nas so se v tegnih zamenjali sušni dnevi z deževnimi, ampak če poslušam ljudi, nič ni prav, kakor je, nikoli ni v redu, samo se nekaj bunimo, jaz pa pravim, vsega po malem je dobro in ob jamranju sem se tudi zamislila, kako je pa s pitno vodo na svetu, na svetu obstaja namreč več kot 2 milijarde ljudi, ki nima dostopa do čiste pitne vode. Zato znanstveniki in inženirji vse bolj intenzivno iščejo rešitve, kako bi tudi morsko vodo spremenili v pitno. Postopki soljevanja sicer že obstajajo, a so za zdaj precej dragi in energetsko zahtevni. Kljub temu številne države prav v tem vidijo eno ključnih rešitev za prihodnost, saj se zaradi suš, podnebnih sprememb in naraščanja prebivalstva težave s pomankanjem vode samo še stopnjujejo. Znanstveniki opozarjajo, da bo potreba po pitni vodi do leta 2050 narasla za več kot polovico. Zato vse več pozornosti torej namenjajo razsoljevanju morske vode in novim tehnologijam čiščenja. In med tem, ko nekje iščejo načine, kako iz morja narediti pitno vodo, je pri nas še vedno največ, kar lahko naredimo, da vode ne jemljemo za samoumevno.

0: Radio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
3: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
4: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu, pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Obožujemo pomlad in Radio Velenje.
1: Že čez nekaj minut kratkih pa nas na Radio Velenje čaka informativna oddaja. Mitja Čretnik nam je pripravil same aktualne teme iz našega okolja. Govora bo o generacijskem forumu, ki je potekal v torek na temo prometa. Potem o današnjem poslovnem espresu, o umetni inteligenci je tekla beseda. V nedeljo pa poleg harmonikarskega dogajanja v Velenju pa po Šmartnem opaki potekal motozbor. Torej vse to in še več s podrobnostmi vred slišimo v informativni vdaji v središču naše regije, točno ob 13.

0: središču naše regije.
1: Velenje želi razvoj graditi po meri ljudi in narave. V kampu Velenje z optimizmom pričakujejo poletno sezono. V nedeljo motozbor v Šmartnem ob Paki. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Torkova razprava na generacijskem forumu v Velenju o prometu, infrastrukturi in okolju je odprla številna vprašanja o tem, kako razvijati mesto, ki bo podnebno odporno, zeleno, dostopno in prijetno za življenje vseh generacij. Razprava je med drugim pokazala, da si občani želijo manj tranzitnega prometa v mestnem središču, več prostora za pešce in kolesarje ter boljše povezave javnega potniškega prometa z regijo in drugimi deli Slovenije. Jernej Vozel iz podjetja PNZ Projektiranje, eden od udeležencev v torkovi razpravi, je o prometu v mestu in zapiranju mestnega središča dejal.
2: Predvsem bi izpostavil to, da je promet živ sistem, ki se prilagaja. Smo pa ljudje po naravi takšni, da se težko prilagajamo na nove okoliščine v prostoru. Želimo si predvidljivost in želimo si, da so stvari tako, kot so nekdaj bile. Pri prometu, če želimo doseči neke spremembe, moramo začeti razmišljati nekoliko drugače. Torej, pripravljeni moramo biti na spreminjanje naših navad, skupnost oziroma organizatorji naših prostora in storitev v javnem dobru, pa morajo načrtovati alternative, ki bodo dejansko na nekak korenček vabili ljudi, ki spreminjajo teh navad.
1: Udeleženci so poudarili, da je brezplačni javni prevoz v Velenju pomembna pridobitev, ki jo je treba še nadgrajevati glede na potrebe ljudi in potovalne navade različnih generacij. Sogovorniki so izpostavili tudi pomen znanja, raziskav in vključevanja javnosti pri načrtovanju prihodnosti mesta. Opozorili so, da razvoj ne sme temeljiti na hitrih in kratkoročnih rešitvah, temveč na strokovnih podlagah, sodelovanju različnih področij ter učinkovitem prenosu znanja do občanov. Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica je danes ob Velenjskem jezeru ponovno pripravila poslovni espresso, neformalno srečanje podjetnikov in gospodarstvenikov. Na dogodku so se predstavila podjetja Pareto, Webcenter in First Class. Udeleženci so lahko spoznali, kako umetna inteligenca že danes spreminja poslovne procese in odpira nove priložnosti za podjetja. Val Kuret iz skupine First Class je o uvajanju umetne inteligence v podjetja in strahovih, ki jih to povzroča pri zaposlenih, dejal.
3: Ja, ta strah oziroma tesnoba pri zaposlenih treba definitivno nagovoriti in jasno predstaviti, da AI je tukaj kot rešitev, kot optimizacija obstoječih procesov in da bo njim le v pomoč. Hkrati pa se treba zavedati, da sta tukaj dva aspekta. En je malo bolj tehnični IT, kjer je implementacija teh AI rešitev, druga je pa seveda ta mogoče malo bolj HR aspekt, kjer nagovarjamo ljudi, izobražujemo in celostno pristopamo k tem kompleksnemu izzivu upeljevanja AI-ja v podjetja oziroma podjetniški kontekst.
1: Skozi predstavitve uspešnih praks in inovativnih rešitev so na današnjem srečanju prikazali, kako lahko podjetja z uporabo umetne inteligence izboljšajo učinkovitost, okrepijo digitalno prisotnost ter razvijajo kompetence zaposlenih. V kampu Velenje so pred začetkom letošnje poletne sezone optimistični. Za svoje goste pripravljajo pestro in aktivno dogajanje z bogato ponudbo športnih in drugih dejavnosti, izletov in različnih doživljajskih izkušenj. Vodja kampa Lidija Celcer o pričakovanjih pred sezono pravi.
4: Pričakujemo spet cirka 10% povečanje števila gostov in potencialno potem tudi prometa, prihodkov. Lani smo to številko kar presegli, tako da smo bili pridni, čeprav je bilo kar slabo vreme, tako da letos, če bo vreme primerno, če nam bo služilo poleti, zna biti ful več Slovencev, ker lani je bilo tudi veliko tujcev, kar letos itak bodo, a ne, ker so rezervacije, ampak Slovence imamo pa tudi zelo radi, imamo radi, da pridajo, ker so taki fajni vikend gosti, a ne, pridajo za kak podaljšen vikend, a ne, in je super, grejo na kolo, grejo na štrekno, tako da jaz pričakujem, da če bo lepo vreme, bo tole kar še vsaj 10% več ljudi.
1: Največ tujih gostov prihaja iz Avstrije, Nizozemske in Nemčije, v zadnjem času pa je tudi vse več Čehov. Kot še opaža Lidija Celcer, največ gostov prihaja z avtodomi. V nedeljo 17. marca bo po letu dni Šmartno ob Paki znova kraj druženja motoristov iz bližnje in daljne okolice. Šmarški motoklub Pakenštajn bo namreč organiziral tradicionalni motozbor in z njim odprl motoristično sezono v regiji Saša. Dogodek bo v vsakem vremenu, več o njem pa predsednik kluba Peter Podgoršek-Ferek.
5: Srečanje se prične nekje med 10. in 11. uro, ko se začnejo motoristi zbirati. Po tem času, nekje od 11. do 12. ure, so organizirane panoramske vožnje. Letos nas bo na panoramski vožnji gostila občina Rečica ob Savinji. Potem se vrnemo v Šmartno ob Paki in ob 13. uri sledi blagoslov, ki ga bo opravil šmarski župnik Ivan Napred. V popoldanskem času pa potem zabavnejši del, obetajo se motoristične igre, poleg ustaljenega merjenja glasnosti iz puhov, letos še ena nova, malo bolj humoristična igra, pa seveda tudi zabavni program z rock skupino in seveda druženje.
0: Vreme.
1: Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v osrednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19 stopinj. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
0: Marko

0: Mimo Uhribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste na poti. Radarska kontrola je v Dravogradu pri policijski postaji. Torej, v Dravogradu pri policijski postaji na hitre voznike preži radar. Zastoji zaradi del so na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani na Primorske avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoji tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah, Velenje-Črnova pri Črnovi in Bohinjska Bistrica Bled na Bledu. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Varno na vaši poti želimo, trenutno tudi že aktualna popoldanska prometna konica, zato priporočamo, da se na pot odpravite pravi čas. Ko pa kje kaj opazite, nesrečo, oviro, zastoj, policiste, tukaj smo. Domite nas na 0880 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Radio Velenje. Radio Velenje. Na komot.
3: Z vami je
0: Jana Titan,
2: ki vsem skupaj želim en lep dober dan. Stopili smo v zadnjo uro našega dopoldanskega druženja na Radiu Velenje, ko nas čaka tudi oddaja na deželi, kjer bomo danes govorili o suši v kmetijstvu. Naš gost bo tudi direktor kmetijske zadruge Šaleška dolina, Ivan Drev. Iz prve roke slišimo torej, kakšne so posledice suše v praksi, splača se ostati naša družba tudi v nadaljevanju. Uro pa sedaj odpira Dare Kaurič na ta lep in sončen dan. Ni glih več lep, ker se je pravkar ulilo, ampak lahko je, sončen pa v mislih, zakaj pa ne?

0: Radio Velenje. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
1: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.
2: Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo v DM Velenka.
0: Poslušate Radio Velenje.
3: Na Kamot.

0: Na deželi.
1: Lepo pozdravljeni v taj na deželi. Čeprav smo v zadnjih dneh vendarle dočakali obilnejše padavine, so tedni suhega vremena že pustili posledice na travnikih, žitih in delu številnih kmetij. Ob tem kmete še naprej bremenijo visoke cene gnojil in velika negotovost glede letošnje pridelave. Po besedilu Anje Pečuler, magistrice varne prehrane iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje iz postave Velenje, bomo danes preverjali, kakšne posledice je letošnja suša že povzročila in kako razmere trenutno ocenjujejo na terenu. O dogajanju na kmetijah pa bo spregovoril tudi direktor Kmetijske zadruge Šaleška dolina Ivan Drev. Z našo temo nadaljujemo po naslednji.

Vrt brez vode preprosto ne more uspevati. Rastline jo potrebujejo za rast, razvoj in tvorbo plodov. Hkrati pa voda vpliva tudi na njihovo odpornost. Zanimivo je, da imajo številne vrtnine, kot so solata, čebula ali zelje, precej plitek koreninski sistem, zato so še posebej občutljive na pomankanje vlage. V preteklosti so bila sušna obdobja redkejša, danes pa se pojavljajo skoraj vsako leto. Prav zato strokovnjaki poudarjajo, da namakanje ni več razkošje, ampak nujnost. Še posebej v rastlinjakih in na visokih gredah. Pomembno je tudi, kako zalivamo. Najbolj učinkovito je zalivanje v jutranjih ali večernih urah, ko je izhlapevanje manjše. Še boljša rešitev pa so sistemi, kot je kaplično namakanje, ki vodo dovajajo neposredno do korenin. Tako rastline dobijo ravno prav vlage, obenem pa porabimo bistveno manj vode. Veliko vrtnarjev se še vedno sprašuje, koliko zalivati. Odgovor ni enostaven, saj je odvisen od vremena, tal in vrste rastlin. Ključno pa je, da zemlja nikoli povsem ne presahne, saj to rastlinam povzroča stres, ki se hitro pokaže na slabšem pridelku. Kako pa lahko z nekaj preprostimi ukrepi na vrtu zadržimo vlago v tleh, okrepimo rastline in zmanjšamo potrebo po zalivanju? O tem več v nadaljevanju daje po naslednji skladbi.

0: Ponekod pa je bila prva košnja precej slabša kot v enakem obdobju lani. Kmetje so opozarjali, da je bil izpad pridelka na določenih območjih tudi do polovice manjši. Najbolj prizadeta so bila travinja in žita, predvsem ječmen in pšenica. Težave so se pojavile tudi pri oskrbi z vodo. V nekaterih više ležečih kmetijah je bilo vode tako malo, da so morali pomagati tudi gasilci s prevozi vode za živino. Čeprav sadjari posledice zdaj še niso občutili tako močno, saj imajo drevesa globi koreninski sistem, strokovnjaki opozarjajo, da lahko dolgotrajnejša sušna obdobja hitro vplivajo tudi na sadovnjake. Zadnje padavine so sicer nekoliko izboljšale stanje v naravi in med kmeti prinesle nekaj več optimizma, vendar bo za uspešen razvoj rastlin v prihodnjih tednih potrebnega še precej dežja. Kmetijstvo ostaja panoga, ki je najbolj odvisna prav od vremena in narave. Naj bodo prihodnji tedni vremensko vendarle nekoliko bolj naklonjeni naravi in ljudem, ki vsak dan skrbijo za pridelavo hrane. Poslušali ste oddajo Na deželi. Pripravila sva jo Andrej Grobelnik in Jana Titan. Del oddaje pa je nastal po besedilu Anje Pečoler, magistrice varne prehrane iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Celje iz postave Velenje.
1: Na deželi.

0: Na deželi.
1: Pozdravljeni še v drugem delu oddaje Na deželi, kjer danes govorimo o posledicah letošnjega sušnega obdobja in zahtevnih razmerah v kmetijstvu. Pomanjkanje padavin je bilo letos posebej izrazito v hribovitih predelih. Tam je rast trave močno zaostala,

0: Radio Velenje.
1: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina po Jupol za osvežene stene in cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.

0: Anika Horvat, ura brez kazalcev, tako 13:53 minut kaže ura in čas res hitro beži, kajti pripluli smo, bi lahko rekli, do konca današnjega dopoldanskega programa na Radiu Velenje. Čeprav danes goduje še zadnji ledeni mož Servaci, ga je očitno jutrišnja zofka letos malce prehitela in nam že danes poslala konkretno dežno pošiljko ter nekaj precej svežega majskega zraka. Kaže, da so ledeni možje letos svoje delo vzeli zelo resno in kot se zagre. Naj bo vaše današnje popoldne kljub dežnim kapljam prijetno, naredite si, da vam bo lepo. Ob koncu današnjega druženja želim Jana Titan. Pa naslišanje, do prihodnič.
1: Radio Velenje. Z vami tudi kadar dežuje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za zahodno in osrednjo Slovenijo izdano oranžno opozorilo. Hrvaška za tuje delavce načrtuje uvedbo obveznega znanja hrvaškega jezika. Popoldne krajevne padavine z nevihtami. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarja Agencija za okolje. Ta je zato za severo in jugozahod ter osrednjo Slovenijo izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem. Možni sta tudi toča in sodra. Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva lažjo zamenjavo delodajalca, daljše trajanje delovnih dovoljenj in obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala za 17% manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej, kar vlada razume tudi kot znak manjše potrebe po tuji delovni sili. Predsednik ZDA Donald Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta se danes v pogovoru ob Trumpovem obisku na Kitajskem strinjala, da mora Hormuška ožina ostati odprta, je sporočila Bela hiša. Srečanje voditeljev so ob tem opisali kot dobro, niso pa omenili vprašanja Tajvana, ki je po Xijevih besedah najpomembnejše. SDS Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici. Pravila za vstop tujcev v ZDA so stroga. Med letošnjim nogometnim svetovnim prvenstvom, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, pa bo vendarle prišlo do omilitev. Prebivalci kar 50 držav morajo za vstop v ZDA plačati kavcijo v višini vse do $15,000. Svetovno prvenstvo pa prinaša spremembo, saj so ameriške oblasti sporočile, da bodo za obiskovalce svetovnega prvenstva naredile izjemo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil v jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3. Najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
3: Natureti in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Previdno zastoj zaradi del so na cestah Laško-Celje pri Polulah in na cesti Velenje-Črnova pri Črnovi. Vseh zastojih prosimo, držimo in naredimo reševalni pas. Zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana-Vič do Kozari pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Sicer pa zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije, Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Mačarski. Previdno, strpno in varno želimo na poti, če opazite kaj, kar ovira promete, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
1: Tudi v Novem mestu skoraj 5 čez drugo. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtko po popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo pozdravljeni.
1: In danes, 14. maj, tak dan, ko imam občutek, da se je pol Evrope odločilo, ej, gremo čez Slovenijo na more, kaj imamo?
2: Pa ja, pač naši sosedje te dni pač praznujejo praznik, ja, to pa ja. Pomeni samo eno. Kolone, živci, napeti živci, ne, in vprašanje, zakaj? Pa zakaj sem zdaj ravno jaz tudi mogel iti na cesto?
1: Točno to in zakaj, če danes kam greste, malo prej štartete. Vzemte si mirne živce s seboj, pa mogoče še kak sendvič za rezervo.
2: Ja, pa ostanimo skupaj, ne, da bo vrhunska glasba še naprej ustvarjala vrhunsko vzdušje.
1: Yes!

0: končnica leta 2006. Tonight, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez drugo. Luka, Nuša in Rok smo vaša družba in če v soboto nekdo izgine iz domačega kavča, obstaja velika možnost, da ga najdete. Na hribu z Laško 00 v roki in refrenom Marka Vozlja v glavi. To je zelo velika možnost.
1: Zlatoroga v Ruza.
2: Ja, no, ja, ali pa nekje v poti, ko po 15 minutah hoje ugotovi, da lahka planinska pot ni isto kot sprehod do hladilnika.
0: Dobro, no, ta pot je lahka, ok. Laško gremo v hribe, je nazaj, že to soboto ob 9. uri pa 30 minut štartamo na Grmadi na Mali Gori, nad Ribnico na odru, fantastična Manca Špik, Marko Vozelj in vedno veseli veseljaki. Himno letošnje sezone pa bo zapel Domen Kljun.
2: Ja, ampak z nami pa tudi legendarni Alfi Lipič.
3: Ostal bom muzikant.
0: Ja, to bo fantastično. Mimo grede danes vas na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive v video za Zlatorogov Ruzak čaka Marko Vozelj. Video samo komentirate ali všečkate in ste v igri za darilni paket Laško.
2: Ja, mi pa se vidimo to soboto na Grmadi.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozelj.
3: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Ne vem, če bi se čisto strinjal. Mislim, da lepih deklet ne more biti nikoli preveč. Mambo Kings vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez drugo in v nadaljevanju prihaja doza romantike, paket ljubezenskih pesmi v našem ritmu, še pred pol tretjo.

je latino, prihaja Sve je noča za ljubav stvoreno. V nadaljevanju pa kraljica Tina Turner in Ed Sheeran nas raznežijo v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
1: Ste vedeli, da so Ajdova polja odlična paša za čebele? V kmetijski zadrugi Šaleška dolina Ajdo skrbno posejejo, požanjajo in zmeljajo v okusno Ajdovo moko Slodar. Zdaj jo dobite po akcijski ceni v najbližji poslovalnici KZ Šaleška dolina, z nakupom pa podprete tudi naše pridne čebele. V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: Končno je tu! V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
3: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
5: Radio Velenje.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Lokalno.
2: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je danes objavila razpis za vpis v poletno počitniško varstvo šolarjev. Varstvo bodo že 9. leto zapored skupaj z mladinskim centrom izvajali vseh 9 poletnih tednov. Sekretarka Bojana Špegel.
3: Pogoj pa je, da so starši zaposleni, in to pa zato, ker smo prostorsko omejeni. V poleti je lahko tudi slabo vreme in več kot 20 otrok na teden ne moremo sprejeti v varstvo. Izberejo starši pa 2 tedna, ko varstvo najbolj potrebujejo.

0: Rádio Velinje.
1: Pogled u nebo.
2: Velinje, Celje, Vojnik 11, Krško, Metlika 14, Lenart in Ptuj pa 16 stopinj. Trenutno danes popoldne bo večinoma oblačno, plohe in nevihte bodo pogostejše na zahodu, drugod bodo bolj občasne, ampak vseeno temperature danes do 17 stopinj. Zvečer bo še oblačno in deževno, po noči se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri potem na Vsanozovko bo še en mokr dan, popoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, temperature do maksimum 16 stopinj. V soboto potem bo še deževalo, v nedeljo pa se vreme izboljša in bomo imeli dovolj sonca.
3: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
1: Radio Velenje.
3: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
0: Ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste.
4: Zaradi del so zastoji na cestah. Laško Celje pri Polulah ter Velenje Črnova pri Črnovi. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če bi jih opazili, nam to sporočite na našo brezplačno 0813 02.

0: Radio Velenje.
1: Skoraj 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in ena zanimiva novica za vse starše in otroke, ki jeste malico v šolah in vrtcih. Država je pripravila nov vodnik za vrtce in šole, kako na jedilnike vključiti več lokalne in ekološke hrane. To pomeni več domačega, več sezonskega in ideja je, da otroci že v šoli dobijo bolj zdrave navade pa stik z lokalno hrano. In pravijo, da to dolgoročno vpliva tudi na zdravje, pa samo odnos do hrane, kar pa pač tekam.
2: Ok, vse lepo in prav, ampak ti pa jaz povem, da če bo otrok lačen, mu lahko ti razlagaš o ekološkem korenju, kolikor hočeš.
1: No, Luka,
2: je kaj, mi smo jedli, kar je bilo, pa smo zrasli normalni. No. Večinoma.
1: Ja, večinoma. Ja. Ampak, no, dobro, ok, ampak po drugi strani pa tako, ne, če lahko danes otrok dobi, ne vem, nekaj bolj kvalitetnega, kot smo mi dobivali, zakaj pa ne?
2: No, res, zakaj pa ne. Samo pač, da ne bomo prišli do točke, ko otrok pride domov, pa noče jesti, kar si skuhal, ker ati, to pa ni bio.

0: Prej Bobnar, na to še lepevec izjemni Phil Collins, vedno ritmu pozitive, dobrih 15 minut do tretje. Luka Noč & Rok smo skupaj na to malo bolj sivo četrtkovo popoldne.
1: Malo bolj, ja. A veš, Roki, v vseh svojih letih sem se v življenju naučil, ja, da obstajata dve vrsti ljudi.
0: Okay.
1: Tisti, ki gredo v hribe loviti razglede, ja, in tisti, ki lovite v hribih signal.
0: Alo.
2: Zlatoroga v Ruza.
0: In potem tretja vrsta, ki lovi golaž, pa koncert Marka Voza. Je,
1: ja,
0: tako? Že to soboto se dobimo na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Laško gremo v hribe. Tudi letos povezuje celo Slovenijo z dobro voljo, glasbo in ljudmi, ki si še znajo vzeti čas drug za drugega. Na odru pa Manca Špik, pa fantastični Marko Vozel in vedno veseli veseljaki.
1: Ja, in ravno omenjeni Marko Vozel sodeluje tudi v videu za Zlato rogo rukzak,
0: ja, ja,
1: tako da hitro na Facebook ali Instagram profilu Ritmu Pozitive, like ali komentar pod video in mogoče prav vi osvojite darilni paket. Laško.
0: Yes, in se vidimo v soboto.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Res komaj čakam, kako bo fino gor. Čez nekaj sekund bomo v našem ritmu pozitive v celoti slišali novo, ker še ni stara 14 dni.
1: Je pa nova.
0: Ja, čist nova, frišna, nova.

0: močna in izjemna Nuša de Renda in nova pesem z naslovom Nova, kakšno leto je to za slovensko glasbo. A? Prijateljica v našem ritmu prihaja čez nekaj sekund, Nuša de Renda pa legendarni Toše Proeski prav tako še pred tretjo.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03 898 1750.
3: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
4: Zvezde med zvezdami.
5: V petek 29. maja ob 7.

0: čelačko,
1: Birobit,
0: papirnice petka,
1: stan les pohištva,
0: Odelo Prebolj,
1: celske mesnine z dežele
0: in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo Decathlonov sup.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Za zahodno in osrednjo Slovenijo izdano oranžno opozorilo. Po incidentu z droni in odhodu obrambnega ministra odstopila latvijska premijejka. Popoldne krajevne padavine z nevihtami. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarja Agencija za okolje. Ta je zato za severo in jugozahod ter osrednjo Slovenijo izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem, možni sta tudi toče in sodra. Latvijska premijejka Evika Silina je danes odstopila s položaja. Njena koalicija je namreč ostala brez podpore leve progresivne stranke, potem ko se je bil zaradi premijerkinih očitkov neustrezne zaščite zračnega prostora ob incidentu z ukrajinskimi droni primoran posloviti obrambni minister iz njihovih vrst. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je znova dejal, da mora na Kubi priti do menjave režima. Komunistična otoška država se v pomankanju energentov sooča s hudo večplastno krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. ZDA naj bi Kubi sicer ponudile pomoč v vrednosti 100 milijonov dolarjev, kar Havana zanika. Število prostih delovnih mest se je v prvem četrtletju letos v primerjavi s prejšnjim povečalo na 13 od skupno 19 področij dejavnosti. Tudi zasedenih delovnih mest je bilo več in sicer za skoraj 3200, ugotavlja državni statistični urad. Stopnja prostih delovnih mest se je zvišala za 0,3 odstotne točke. Najvišja stopnja prostih delovnih mest je bila tokrat v gradbeništvu, znašala je 5,1 odstotka. Pravila za vstop tujcev v ZDA so stroga. Med letošnjim nogometnim svetovnim prvenstvom, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, pa bo vendarle prišlo do omilitev. Prebivalci kar 50 držav morajo za vstop v ZDA plačati kavcijo v višini vse do 15 tisoč dolarjev. Svetovno prvenstvo pa prinaša spremembo, saj so ameriške oblasti sporočile, da bodo za obiskovalce svetovnega prvenstva naredile izjemo.
0: Vreme.
1: O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogosteje bodo sredi dneva in popoldne, pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil v jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3. Najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poli.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: linje.
1: Previdno, zaprte prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lopata zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa so poročate na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Viče do Kozari pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj zaradi del pa prav tako na cestah Laško Celje pri Polulah in Velenje Črnova pri Črnovi. Zaradi praznikov večini evropskih držav pa je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, če vmes opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite varno na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
0: Bodimo varni!
1: Tudi na Ptuju. Dobrih 5 minut čez tretjo. Gremo! Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo vedno skupaj. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Pa še res je. Ja, včasih imaš pač nek dan, ko se ti ne da nič.
1: A to
2: ne?
1: Je to pa, ja?
2: Ja, ampak to je točno to, kar rabiš, ne? Nič. En popoln brez pritiska.
1: Ja, jaz sem vsak četrtek tak.
2: Pa, nič. A ja.
1: Ja, pa torek. Pa seveda ponedeljek.
2: Rok, ti imaš vsak dan, tak, ti samo čakaš, da pride vikend.
1: Ne, ni. Pa vikend je jutri, no,
2: pozitiven. Ali. Ni skoraj.

0: svojo farmo avokadov. To pesmijo pa je na Billboardovi lestvici ostala neverjetnih 76 tednov, tako izjemen. Jason Mraz in I'm Yours v ritmu pozitive skoraj 15 minuti čez tretjo in najbolj iskren stavek v hribih je vedno isti. Demo še malo, no sej smo skor gor.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, ampak ta skor običajno traja potem še vsaj 45 minut.
0: Ja, ampak ne tokrat, tokrat je pot res, res lahka. Laško, gremo v hribe, je nazaj že to soboto ob 9:30 se dobimo na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Čaka nas prava hribovska zabava z Manco Špik, Markom Vozlem in Veseljaki.
2: Ja, ampak letos lahko postanete tudi ambasador gibanja Laško, gremo v hribe 2026.
0: O, ja, ja.
2: In to čisto preprosto. Zbrati morate 12 žigo.
0: Točno to. Mimo grede, danes vas v videu za Zlatorogov Ruzak čaka Marko Vozel na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive. Vi samo video všečkajte ali pa komentirajte in ste v igri za darilni paket Laško. To soboto pa se vidimo ob 9:30 na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom... pev in se zabaval tudi Mark

0: Velik pozdrav, gor med zvezde. Edinstveni Oliver Dragojevič v ritmu pozitive 20 minut. Je čez tretjo in ena lepa športna novica. Nika in Domen Prevc sta prejela srebrni ščit policije za izjemne uspehe. Na istem dogodku so se tudi poklonili Ilki Štuhec in vsi ti ljudje imajo nekaj skupnega. Neverjetna predanost, ja. Bravo, iskrene.
1: Tako, čestitke. No pa ekipo, tudi na ekipo ne smemo pozabiti, brez prave ekipe danes praktično ne prideš nikamor.
0: Točno
1: ne?
0: To, res je, oni imajo trenerje, imajo psihologe, imajo podporo, jaz imam pa Luko. Me vsak dan psihično trenira brez licence, tako da hvala Luka tudi.

0: Ampak očitno tudi mi dva nekako pačeva skupaj. Uspešnica Belong Together prihaja v našem ritmu v nadaljevanju, pa še balada Crying in the Rain že pred tem v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: V mesecu maju, prvič v Sloveniji, prvič v City centru Celje. Otroci, pridite na pravo grajsko raziskovanje. Igrali se bomo, preizkušali meče, krone, ščite in si naredili spomin v grajski ječi. V kraljevi dvorani se igramo šah in spomin. Prava dirka med ovirami pa te čaka v konjušnici. City center Celje od 13. do 23. maja na osrednjem prostoru.
3: City center Celje. Vse najboljše.
4: Končno je tu. V Velenki je odtlej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
4: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
7: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi, 23. maj ob 18. uri.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Ob Velenjskem jezeru je potekal poslovni espresso v organizaciji Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice. Tokrat je imela glavno besedo umetna inteligenca, direktor Rok Plankal.
2: Če nas je bilo v preteklosti strah, da bodo delovno mesta prevzeli roboti, če nas je danes strah, da bo delovno mesta prevzela umetna inteligenca, jaz mislim, da ni temu tako. Potrebno je samo pametno uporabiti in seveda čim prej je integrirati.
3: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod. Pogled v nebo.
1: Velenje, Polzela, Vojnik in Celje 12, Maribor, Žužemberk, Ptuj 13, Metlika pa kar 18 stopinj. Popoldne bolj kislo kot sladko, na zahodu in v sredini bodo nastajale bolj plohe in nevihte, lahko tudi na livi, drugote se bodo prav tako pojavljale posamezne plohe, temperature pa danes okoli 18 stopinj. Zvečer bo še nekaj padavin, po noči se bo za kratek čas umiril.

0: In Rilo, jutri potem na Sveto Zofijo bo oblačno z dežjem, plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine še okrepile, temperature pa jutri do okoli 16 stopinj, potem je sobota še deževna, v nedeljo pa se bo pokazalo sonce in bo topleje.
1: Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lopata zaradi prometne nesreče. Zastoj so na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici od priključka Ljubljana-Vič do Kozarije naprej po primorski avtocesti proti Malencem, pa med razcepoma Kozarje in Malencem. Zastoj pa so tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah ter Velenje-Črnova pri Črnovi. Dodajmo še torej obvestilom, zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Za vso prometno dogajanje, za stoje radarske kontrole je vedno na voljo naša 08013 02.

0: Radio Velenje.
1: Tri minute so čez pol četrto v našem ritmu in predstavljajte si tole, da dobite kar naenkrat eno opozorilo. Pozor, prosto gibajoče se kobra. Ja. To se je zgodilo zdaj v francoskem mestecu blizu Tuluza, ko je včeraj kar nekaj ljudi dobilo to precej nenavadno pozorilo. Prosto gibajoče se kobra. Pozor.
2: Ja, ja, zaradi strupene kobre so zaprli šole, parke in športna igrišča, prebivalcem pa naročili, ja, logično, ne približujte se ji, ne?
1: In kaj je bilo najboljši del tega? Sploh ne ve, odkot je prišla.
2: Ja,
1: nima
2: je
1: pojma.
2: Ne, kobro zdaj išče specialne gasilske ekipe, domačinom pa svetuje samo eno. Če že morate fotografirati, dejte oddaleč, sicer pa kar pokličte pomoč. Ne?
1: Vrhunsko, mislim, jaz upam, da se vse uredi v najlepšem možnem redu, ampak a veš, kaj meni nikoli ni bilo jasno? Misliš, da če bi se ta kobra po nesreči ugriznila v jezik, a misliš, da bi umrla?
2: Ne, sploh, nič ne bom rekel.

0: To je hotel pobegen do te pop zvezdniške maske, ki je moral igrati v 80-ih, zato refren zveni tako osvobajajoče, ker je bil dejanska osebna izpoved Freedom 90. 90 vedno v ritmu pozitive, 15 minut je do četrte in če človek v hribih ne naredi vsaj ene skupinske fotke, bo spon se sploh uradno ni zgodil.
1: Ja. Zlato rogo v ruzak.
2: Ja, pa če Marko vozi me za poje vsaj enega refrena, se tudi ne šteje. Ne,
0: se ne šteje, ni šans.
2: Laško gremo v hribe, tudi leto združuje ljudi vseh generacij. To soboto začnemo novo sezono na Grmadi na Mali gori. Na odru Žmanca Špik, Marko Vozel in Veseljaki. Ja, nadaljujejo pa tudi projekt Laško bivak za bele vrhove in trajnostna zgodba vračanja pločevink v dolino.
0: Točno to. Danes pa je mimo grede v videu za Zlatorogov ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive Marko Vozel, to morate videti. Video samo komentirate ali všečkate in mogoče prav vi že danes prejmete svoj slastni darilni paket Laško.
2: Ja. To soboto, 9:30 dopoldan, pa se vidimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Pred četrto pa še paket vrhunske glasbe.

0: Рабіте добр знак, закай і ту хрібе. То є то Ace of Base The Sign бригає у надаліванню па Bob Marley на то чудовіто четвертково поповне No Woman, No Cry.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
3: Sezona menjave pneumatik je v polnem teku. Poskrbite za svoj avto pri Gume Pro Šoštan. Vulkanizerstvo, servis vozil in avtopralnica. Vse na enem mestu. Možnost plačila na obroke z Limpej. Hitro in enostavno. Gume Pro Šoštan. Izbira, ki vozniki zaupajo. Informacije in naročila na 031-7765-00.
4: Relax. Mislim, da voham dopust.
5: Kaj pa je s tabo?
4: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
6: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Gradite ali prenavljate? Pridite v najbližjo poslovalnico KZ Šaleška dolina, Pojupol za osvežene stene in Cement Anhovo za trden beton. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
9: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
10: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roku Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
11: Revija Lady že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Požar na grajskem hribu v Celju zanetili trije mlajši fantje. Zniževanje javnofinančnega primankljaja. Popoldne krajevne padavine in tudi nevihte. V novicah sem z vami Romana Beravs. Požar, ki je v ponedeljek zajel grajski hrib nad Celjem in opustošil skoraj 2 hektarja površin, naj bi zanetili trije mlajši fantje, ki so si med vikendom v gozdu pripravili piknik. Policisti so po ogledu pogorišča ugotovili, da so fantje v soboto v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj, na katerem so nameravali peči mesne izdelke. Policija bo kazensko ovadila 2 mladoletnika. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, je po današnji seji vlade dejal finančni minister, ki upravlja tekoče posle Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Slovensko akademijo znanosti in umetnosti bo naslednja 3 leta vodil Franc Forstnerič, doktor matematičnih znanosti in redni profesor za matematično analizo Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani bo funkcijo prevzel 1. junija. Volitve predsednika in drugih članov predsedstva so bile danes. Izraelska vladajoča koalicija je vložila predlog za razpustitev parlamenta, s čimer je odprla pot predčasnim volitvam, je sporočila stranka Likud premijeja Benjamina Netanjahuja. Za potezo se stranka odločila v času, ko se premije sooča z morebitnim razpadom koalicije zaradi vse večjega pritiska ultraortodoksnih strank. Slovenska ženska in moška odbojkarska reprezentanca sta danes v Celju predstavili cilje pred začetkom nove reprezentančne sezone. Obe izbrani vrsti čakajo veliki izzivi, saj se dekleta želijo prvič uvrstiti v Ligo narodov, medtem ko ima moška reprezentanca že tradicionalno visoke cilje.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta bo nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Kupim 2.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
3: Radio Velenje. Ker smo radi na kamot.
6: Gremo na ceste.
7: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Malencem pa med razcepoma Kozarje in Malence. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Kaj pa radarske kontrole? Enega ste opazili na dolenski avtocesti v delovni zapori od Biča proti Ivančni Gorici, policijsko kontrolo pa v Boštanju merijo oziroma kontrolirajo v smeri Celja. Previdno, če ste na poti, o radarjih in nesrečah pa nas obveščajte na brezplačno 08013-02.
8: Bodimo varni!
7: Tudi v Velenju 5 čez četrto. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj dvigamo vzdušje, rok reže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
6: Ja, veš, Luka Žerjav, ugotovil sem, kaj je tista razlika med mano pa med tabo.
7: No, kaj?
6: Jaz še vedno verjamem, da bom čez vikend spočit. Pa če res, vsakič si rečem, ej, ta vikend bom pa počival, ta vikend bom mir.
7: Potem pa greš ven, pa v ponedeljek prideš nazaj bolj zdelan, kot si bil v petek.
6: Ampak jaz imam vsaj dober razlog. Kaj pa tvoj dober razlog, da si utrujen v ponedeljek?
7: Tebe zagledam.

0: fantastični Eros Ramazzotti, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je čez četrto in ne vem, za koga bo Eros navijal letos, ker se Italija že tretjič zapored ni uvrstila na prvenstvo.
1: Ja, nogometna mrzica že narašča. Ja, kmalo namreč sledi finale Lige prvakov, še en mesec pa do največjega nogometnega spektakla, svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki.
0: Yes, in ker govorimo o Ameriki, bo očitno šov med polčasom skoraj tako pomemben kot nogomet.
1: Ja, FIFA je, pravi imaš, FIFA je namreč potrdila prvi pravi halftime šov v zgodovini finalov svetovnih prvenstv. Mm-hmm. In med polčasom bodo nastopili, zdaj se to razkrili in to je tudi novica, Madonna, korejska skupina BTS in ena in edina Shakira.
0: To se pravi, da to bo na finalu zgledalo tako, kot da bi malo združili finale mundiala, pa malo ta Super Bowl ameriški.
1: Ja, točno to. Ne? In kritiki se seveda že sprašujejo, ja, koliko časa bo pa potem trajal ta polčas. Ne?
0: Ja, da so novi igralci vmes ohladili.
1: No,
0: že,
1: pa sej bo pa ta nastop vmes pogrel. Ne?
0: A, dober,
1: no,
0: tres,
1: sicer pa še tole glasbeni program, ki smo ga predstavili, pripravlja, pazi to, glavni pevec Coldplayov, sam Chris Martin.
0: Jaz sicer sprejmem, da bo zdaj halftime show, oziroma ta show ob polčasu tudi pri našem nogometu, ne samo pri ameriškem, ampak organizira kdo? Si rekel, Chris Martin?
1: Chris Martin, ja.
0: A tisti, zaradi katerega so lansko leto na njihovem koncertu s kamero odkrili šefa enega podjetja in njegovo uslužbenko, oziroma ljubico naenkrat.
1: Ja, točno to je.
0: Aha, okej, no, tisti, ki boste šli na to tekmo, pametno se odločite, s kom greste, prav.

0: Res je prekrasen, magnifik, Robert Pešut, magnifiko, vedno v ritmu pozitive, točno 4:20 je na uri in po mojem bi morali vsi sestanki potekati v hribih, ker tam se ljudje manj kregamo in veliko več jemo.
1: Zlatorogov ruza.
2: Maja, ti bi še na Triglav nesel sendvič s pohanim piščancem, ali pa saj s poli salamo.
0: Absolutno. V soboto ob 9:30 se dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Na vrhu pa nas čakajo dobra družba, domače specialitete in seveda super glasba.
2: Pa tako je, na odru bo Manca Špik, pa ne samo ona, tudi Marko Vozer in Veseljaki. Letos pa je Alpina izdelala tudi poseben gojzer, Laško gremo kribe, tako da boste tudi to uspeli videti, pa mogoče tudi sprobati gor na vrhu. Ne?
0: Točno to. Mimo grede, še vedno lahko pridete do svoje bogate Laško nagrade. Danes je Marko vozil tudi v video za Zlatorogov ruzak, to morate videti. Hitro skočite na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive video, všečkajte ali komentirajte in ste v igri za slastni darilni paket Laško. Že po jutrišnjem, pa se vidimo v hribi.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: To res bolušno. V nadaljevanju pa prihaja pesem za vse, ki jim je danes povedal šef kakšno neslano šalo in ste se vsejen morali smejati. Ker je šef, ker nikoli ne veš, kdaj dobiš povišico, če se na glas smejiš na njegovo šalo. Tako da v nadaljevanju pesem za vse nas. Eva Max se prinaša nekaj soli v nadaljevanju, da lahko malce spravimo balance te neslane šale od šefa.
2: Elektrolite.
0: Tako, sladka Cindy Lauper prav tako prihaja, same sladke glasove slišimo v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse. V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah. Tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
5: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
6: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
1: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: V nedeljo 17. marca bo po letu dni Šmart na Opaki znova kraj druženja motoristov iz bližnje in daljne okolice. Šmarški motoklub Pakenštajn bo namreč organiziral tradicionalni motozbor in z njim odprl motoristično sezono v regiji Saša. Predsednik kluba Peter Podgoršek-Ferek.
2: Srečanje se prične nekje med 10. in 11. uro. Od 11. do 12. ure so organizirane panoramske vožnje. V popoldanskem času pa potem zabavnejši del obetajo se motoristične igre, pa seveda tudi zabavni program.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Velenje, Maribor, Pragersko in Polzela 12, Vojnik, Žužemberg in Šmarje pri Jelšah 13, Krško pa 15 stopinj. Popoldne je danes precej živahno vreme, nastajale bodo plohe in nevihte, ponekod tudi nalivi, temperature danes do 18 stopinj. Zvečer se bo nestanovitno vreme kar nadaljevalo, po noči bo sicer prehodno mirneje, jutri bo potem oblačno z občasnim dežjem in plohami, popoldne pa se bodo padavine še okrepile, temperature jutri do 17 stopinj. Potem sobota bo še mokra, v nedeljo pa že več sonca, kar pomeni, da si lahko že zdaj splaniramo kakšen dober piknik.

0: Radio Velenie. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozari naprej po primorski avtocesti, pa proti Malencem pa med razcepoma Kozarje in Malence. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Radar na dolenjski avtocesti v delovni zapori od Biča proti Ivančni Gorici, policijska kontrola pa menda še vedno v Boštanju v smeri Celja. Previdno, če ste na poti, o radarjih in nesrečah, pa nas obveščate na brezplačno 0813-02. Srečno pot!
1: Bodimo varni! Radio Velenje.

0: najboljše domače in Radio Velenje.
1: 5 minute čez pol peta v našem ritmu in ena zelo lepa zgodba prihaja iz Slovenije.
2: Ja, Lions klubi so letos zbrali več kot 500 tisoč evrov pomoči za ljudi v stiski. Pomagali so otrokom z rakom, družinam, mladim, slepim in slabovidnim, skratka tisočim ljudem po celi državi. In poleg tega vsak dan dostavljajo donirano hrano, sadijo drevesa in izvajajo kup dobrodelnih akcij, torej gre res za konkretno pomoč in ne samo za besede.
1: Res, res, res lepa zgodba. Ne morem še enkrat podariti, koliko res lepa zgodba je. In veš, kaj mi je najbolj noro? Da se to dogaja čisto tiho, brez nekega velikega pompa, ampak z ogromnim učinkom. 500 tisoč evrov, stari, o moj bog, to ni, to ni mehna stvar, to je ogromno, ogromno zgodb, kjer je nekdo lažje zadihal. Bravo.
2: Ja, mogoče je na eni strani realnost, da vedno več ljudi potrebuje pomoč, ne? Ampak na drugi strani pa tudi to, da imamo ljudi, ki stopijo skupaj in pomagajo.
1: Res, in to je tisti del Slovenije, ki ga je fajn slišati.
2: Ja. Šest mon ljudje.

0: Pozitívne, dobrých 10 minút, 1 peté, Luka, Nuša in Rock, vás má vaša popoldanská družba. Hej!
1: Ja? Ti si nasmejan, ampak na Japonskem se pa dogaja nekaj, kar zveni kot šala. Pa ni. Ja. Ok, malce dramatike. Zaradi vedno več, pazi to, zaradi vedno več napadov medvedov je eksplodiralo povpraševanje po... robotskih volkovi. Mislim, kaj? To je pričakoval, da bom rekel zdaj robotske volkove, ne pokliče, dobi nagrado.
0: Ne, ni šans, ok.
1: Ok, zakaj gre? Gre za menda precej realistične naprave z umetnim krznom, rdečimi očmi in več kot 50 zvoki. Okay. In to od tuljenja do človeških glasov, ki odganjajo divje živali. Aha. In stvar je tako učinkovita, da jih izdelujejo ročno in menda naročil sploh ne dohajajo več. Čakalna doba za tega robotskega volka je več mesecev, ne? Sicer pa jih uporabljajo tako kmetje, kot na gradbiščih, celo golf igrišča, pač posod, kjer imajo probleme z medvedi.
0: Ha, to pomeni, da so kaj, medvedi so tako zoprn, da so si ljudje rekli, ja veš kaj, dejmo pa narediti robota, ki se dere na nje. In pol so se odločili za volka. Niso šli na robotskega zajčka, ne, gremo hardcore
1: ja,
0: takoj.
1: Ja, vse, okay, ker očitno medved pač ne reagira na nežnost. Ne reagira na to, da mu neki z rdečimi očmi tuli na en kilometer. Ja, in najbolj noro je to, ne, da opažen medvedo je bilo na Japonskem več kot 50 000 in hodijo po mestih, trgovinah in ljudje so imeli pač preprosto dovolj.
0: O moj bog, no dobro, se to je kar malo strašno, ampak v resnici jaz bi takega robota rabil za ene 3 ljudi, ki jih imamo v življenju.
1: Ne, ti ne rabiš robota. Se mi zdi, da si že dovolj glasen, da se te sliši na več kilometrov, pa da odžajneš še sosedega psa.
0: Ej.
1: Ja, kaj?
0: Alo.

It's over, prihaja v nadaljevanju Crowded House iz leta 87, pa nežni Miran Rudan in Design nas poboža že čez nekaj trenutkov v našem ritmu.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
3: Hala Tivoli, 19. oktober.
2: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
4: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
2: Vstopnice na eventim.si.
5: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Rocco Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
7: Zvezde med zvezdami.
8: V petek 29. maja ob 17.

0: Jedan stil.
1: Interkom Celje.
0: Kmetijska zadruga Laško.
1: Birovit.
0: Papirnice Petka.
1: Stan les pohištvo.
0: Odelo Prebolj.
1: Celjske mesnine z dežele.
0: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
1: Vstopnine ni.
0: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Decathlonov sup.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
3: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Promet na območju avtocestnih delovišč večinoma ustrezno urejen. Končano sojenje glede nabave merilnikov Teša. Popoldne krajevne padavine in tudi nevihte. V novicah sem z vami Romana Beravs. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Analize tudi kažejo, da sistem vodenja prometa C2+2 kljub zoženim prometnim pasovom omogoča bistveno večjo prepustnost prometa kot alternativne rešitve z enim prometnim pasom v vsako smer. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri. Na okrožnem sodišču v Celju se je danes z zaključnimi besedami zagovornika obtoženega lobista Petra Kotarja končalo sojenje glede domnevno sporne nabave merilnikov termoelektrarne Šoštanj. Predsednica sodnega senata Mojca Turine, ki je izrek sodbe vsem obtoženim v tej zadevi, napovedala za torek ob 14. uri. Papež Leon XIV. Je danes v nagovoru študentom Univerze Sapienza v Rimu obsodil naraščajoče vojaške izdatke po vsem svetu, zlasti v Evropi. Opozoril je, da oboroževanje ni obramba, temveč povečuje napetosti in negotovost ter škoduje diplomaciji. Posvaril je tudi pred uporabo umetne inteligence v vojskovanju. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Slovenski in črnogorski rokometaši so se nazadnje pomerili januarja letos na evropskem prvenstvu.
0: Vreme.
1: O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta bo nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: Po tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe, prosim.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Gremo na ceste. Zastoj so na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepom Kozarje in Malence, na ljubljanski zahodni obvoznici pa proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. O radarjih trenutno ne poročate, zato previdno, če ste na poti. O radarjih in nesrečah pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Celju 6 minut čez peto. Vedno izjemno, ko je Slovenija v ritmu pozitive, skupaj uživamo življenje, rok režem.
3: Oh, yeah.
1: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In takole imamo eno zadevo. Znanstvene raziskave so pokazale, da se možgani otrok do 6. leta starosti povečajo za 4-krat in dosežejo kar 90% velikosti možganov odraslega človeka.
3: A dej ne.
1: Ja, pa raziskave prav tako kažejo, da na razvoj možganov v tem obdobju močno vpliva okolje, v katerem otrok odrašča. Tako tudi pozitivne izkušnje v zgodnjem otroštvu, ki so temelj za vse življenjsko, fizično in duševno zdravje otrok.
3: Aha.
1: Kar pa pomeni, da moramo biti še bolj v ritmu pozitive, če smo v bližini otrok, da bodo imeli čim lepšo prihodnost.
3: Aha, in to pomeni, da moramo biti pozitivni tudi, ko delamo otroke, je tako?
1: Točno tako.

0: Požrtvovalna ljubezen. Bruno Mars vedno v ritmu pozitive, 15 minut čez peto in obstaja velika verjetnost, da bomo Slovenci letos poleti več peli na hribih kot na morju.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Yes.
3: Ja, predvsem po tretjem na zdravje z Laško 0-0.
0: Točno to. Laško, gremo v hribe tudi letos, prinaša glasbo, prijateljstvo, fantastično volje in res lepo energijo. Že to soboto začnemo novo sezono na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Na odru pa fantastična Manca Špik, pa romantični Marko Vozel in vedno veseli veseljaki. Himno pa bo zapel res izjemni Domen Kljun.
3: Odlično bo. No in še tole dodam, lani je vseh 12 Žigo zbralo skoraj 800 ambasadorjev gibanja, letos pa mogoče podremo rekord.
0: Ja, ja, prej pa hitro še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, kjer vas v videu za Zlatorogov Ruzak čaka Marko Vozel. Zdaj ta video morate pogledati, ker je res, res je zabaven. Video pa samo všečkate ali komentirate in ste v igri za darilni paket Laško. A?
3: Tako, vidimo se v soboto o 9:30 do poldan v hribi.
2: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
1: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

udarec nostalgije psihomotopopim. Frida iz leta 97, vedno v ritmu pozitive. 20 minut je čez peto in ime skupine so dobili po ulici v Nemčiji, ker nekaj časa so bili enigma, tudi ljudje niso vedeli, kdo so, odkot so. Odkar pa so izdali to pesem, pa jih pozna dejansko cel svet. Ta pesem je dobesedno postala njihov čarobni trenutek.

kako paš magic moment na ta mali veliki petek. Nekaj elektronike, Glockenbach in Chris de Sarandi v nadaljevanju pred pol šesto in še večni romantika Lionel Richie poskrbi za romantiko v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tu. V Velenki je odslej največja in najsodobnejša trgovina Pepco v regiji. Več prostora, večja izbira in nepremagljive cene za vaš dom in družino. Obiščite Pepco Velenka, kjer dobite največ. Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija. Tvoj novi glow up se začne tukaj. Obišči DM v Velenki in odkrij izjemno izbiro najnovejših ličil, viralnih izdelkov za nego kože in vsega, kar tvoje telo potrebuje. Najboljše blagovne znamke in trendi, ki jih obožuješ, samo DM Velenka. V soboto, 6. junija ob 11. uri vabljeni na dobrodelni tek Otrok otroku pri podjetju Skaza v Velenju. Skupaj pomagamo otrokom in ustvarjamo korake za dober namen. Čakajo vas otroške animacije, glasbeni nastopi mladih talentov in veliko srčnosti. Pridružite se dogodku, ki povezuje za dober namen. Prijave na spletni strani Otrok otroku. Se vidimo 6. junija.
2: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
0: Radio Velenje.
4: Ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Torkova razprava na generacijskem forumu v Velenju o prometu, infrastrukturi in okolju je odprla številna vprašanja o tem, kako razvijati mesto, ki bo podnebno odporno, zeleno, dostopno in prijetno za življenje vseh generacij. Jernej Vozel iz podjetja PNZ Projektiranje je o prometu v mestu in zapiranju mestnega središča dejal.
2: Pripravljeni moramo biti na spreminjanje naših navad, skupnost pa mora načrtovati alternative, ki bodo dejansko na nekak korenček vabili ljudi k spreminjanju teh navad.

0: Radio Felinje.
1: Pogled u nebo.
2: Mislinja 10, Velenje 11, Laško, Šentjur 12, Maribor, Novo mesto 13, Markovci 14, Metlika pa kar 19 stopinj. Oblačno popoldne imamo danes, pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, tu in tam tudi kakšni nalivi, temperature pa danes okoli 18 stopinj. Zvečer bo še nekaj padavin, po noči se bo sicer vreme nekoliko umirilo, jutri bo pa deževno z občasnimi plohami in nevihtami, popoldne se bodo tudi te padavine razširile, temperature pa jutri okoli 15-16 stopinj, v soboto bo potem še deževalo, v nedeljo pa bo že bolj sončno in topleje.

0: ljubčka dva.
1: Radio Velenje.
0: Jih mordala hudobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel...
2: Ker smo radi na kamot.
3: Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Radarskih in policijskih kontrol trenutno niste opazili, če pa jih je zato vedno na voljo naša 08013. Nič dve, pa srečno pot.

0: Radio Velenje.
1: Skoraj 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu in po bizarno novico dneva tokrat ni bilo treba čez ocean, samo čez kanal smo skočili v Veliko Britanijo.
2: Okay.
1: Ja, britanski strongman John Stevenson je vlekel dvotonski avto z jajci. You broke my will, what a thrill.
2: Okay. Mislim, ja, moraš imeti kar jajca, da vlečeš dvotonski avto.
1: Ja, ne. On je avto vlekel dobesedno z jajci, torej modi, če male politiko. Ja, in podvik je trajal približno minuto in ni bil kar tako, ne?
2: Ja, okay.
1: Z tem podvigom je želel opozoriti na duševno zdravje moških in pomen pogovora v težavah.
2: No, pa ne, mene je začel ščemeti prav trebuhu, stari, ne, no, mislim, ja, okej, okay, zdaj, lepo sporočilo, sam metoda, mislim, metoda je pa precej boleča, ni?
1: No, sej, po njegovih besedah je bilo po koncu vse še v enem kosu, čeprav precej vijolične barve.
2: O moj bog, pa stari, kje so časi, ko smo za ozaveščane delili letak?

0: Ker sva si blizu.
1: Ja, nekateri ljudje so nam blizu po srcu, drugi pa pač fizično preblizu. Recimo v vrsti na blagajni, a veš, sploh ko začnejo dihati, ti tam za vratom z eno pašteto v rok. Flirt v ritmu pozitive dobrih 15, je do šeste.
2: Ja, no, to so ravno tisti isti ljudje, ki rečejo, no, se bom sam nekaj na hitro vzel, ja. Potem pa začnejo plačevati položnice, pa nalepke, pa kartice. Pa,
1: pa plačajo mi, z drobižom v vrečkici.
2: Marta, kuk mam pin.
1: Ampak okej, dejmo biti realni. Četrtek je danes. Okej, danes je četrtek, to je tisti dan, ko smo že skor pr vikendu. Skoraj. Dovolj blizu, da ga vohamo. Premaj blizu pa, da bi lahko že izklopili možgane.
2: Veš, kaj ti povem, da po 40-em jih itak ne izklopiš več. Tam sem imaš en filter, pa in preslišiš vse neumnosti.
1: Ja.
2: Zato tebe sliši vsako drugo besedo.
1: Luka skratka živi v battery saver mode že od leta 2007. Ampak okej, danes je res je dober dan za eno pravilo. Ne komplicirajmo, če nam je nekdo blizu, super, če ni, pa tudi okej, glavno, da gremo večer lahki. Ha?
2: Ja, ker, se strinjam, pač ker ko nekdo gre, to pomeni, da imaš takoj več prostora na kauču.
1: Ja, pa manj borb za daljinca. When you're gone, prihaja v nadaljevanju, pa Stevie Wonder, ki pokliče sam za to, da povedate marate še pred šesto. Naj bo četrtko večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
3: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
4: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Zvezde med zvezdami.
7: V petek 29. maja ob 17. v Braslovčah.
6: Zvezde.
7: Tinkara Fortuna.
6: Nuša Rojs.
7: Til Čeh.
6: Saša Lendero.
7: Miran Rudan.
6: In Bolka Kuliki.
8: Ne kupi zlata.
7: Privoščite si dobrodelni golaž.
6: Športno zabavo pripravlja Dekatlon.
7: Pokrovitelji dogodka.
6: Šture Stil.
7: Interkom Celje.
6: Kmetijska zadruga Laško.
7: Birobit.
6: Papirnice Petka.
7: San Les pohištvo.
6: Odelo Trebolj.
7: Celske mesnine z dežele.
6: In zlati pokrovitelj AC Primobil Celje.
7: Vstopnine ni.
6: Prvi obiskovalci se boste potegovali za super poletno darilo. Dekatlonov suh.

0: Radio Veleně.
1: Najbolj vesela pomlad na Radio Veleně.

0: цвет може.
1: Aktualna minuta.
2: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je danes objavila razpis za vpis v poletno počitniško varstvo mlajših šolarjev. Že deveto leto zapored bodo varstvo skupaj z Mladinskim centrom Velenje izvajali vseh 9 polnih poletnih tednov. Program bo tudi letos pester, ustvarjalen, izobraževalen in športno obarvan. Lani je bilo v varstvo vključenih 170 otrok, večinoma za 2 tedna. Sekretarka Bojana Špegel.
3: Varstvo je namenjeno otrokom, ki so že končali prvi razred, pa do 10. leta starosti jih vključimo. Pogoj pa je, da so starši zaposleni. In to pa zato, ker smo prostorsko omejeni, v poletju je lahko tudi slabo vreme in več kot 20 otrok na teden ne moremo sprejeti v varstvo. Dnevno je varstvo organizirano za 9 ur, izberejo starši pač tista 2 tedna, ko varstvo najbolj potrebujejo.
2: Na dvorcu Visoko je včeraj potekal zeleni dan, srečanje destinacij in ponudnikov trajnostnega turizma. Velenje je prejelo najvišje priznanje Slovenija Green Platinum. Priznanja pa so prejeli tudi Vila Bianca, Hotel Paka in Sovita prehrana. V imenu destinacije so priznanja prevzele podžupanja Aleksandra Vasiljevič, koordinatorka Urška Gabršek in direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline Alenka Kikec.
1: Radio Velenje. Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi. 23. maj ob 18. uri. Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
4: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
5: Prva ponovitev.
6: Mladinski odklop.
7: Mladinski odklop.
8: Mladinski odklop.
9: Pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem še vedno Karin in govorila bom o temi, ki se tiče skoraj vsakega mladega človeka. To so moderni odnosi. Kaj sploh pomeni biti v zvezi, zakaj je ghostanje postalo nekaj normalnega in ali so družbena omrežja odnose povezala ali uničila. Danes bomo govorili o ljubezni v času TikToka, online zmenki, komunikaciji med mladimi, pa tudi o tem, zakaj so odnosi danes pogosto bolj zapleteni kot kadarkoli prej. Včasih so se ljudje spoznali v živo. V šoli, na koncertu, prek prijateljev. Danes pa veliko odnosov začne unfollow, like ali odgovor na story. Družbena omrežja so popolnoma spremenila način komunikacije. Stalna dosegljivost, hitri odgovori, pritisk popolnega videza in občutek, da imamo vedno več izbire. Ampak ravno zaradi tega so odnosi pogosto manj stabilni. Veliko mladih pravi, da se bojijo resne zveze, ker so navajeni hitrih in površinskih povezav. Pogosti izrazi so ghostanje, to pomeni, ko nekdo brez razlage ali določenega razloga samo izgine. Situationship, to je nekaj med prijateljstvom in zvezo, ter red flag, to so neki slabi oziroma opozorilni znaki v odnosu. Moderni odnosi so hitri, intenzivni, ampak pogosto tudi zelo zmedeni. Sedaj sledi čas za prvi glasbeni oddih.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Pa smo nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sem še vedno Karin in danes govorim o modernih odnosih med mladimi. Instagram, TikTok in Snapchat danes močno vplivajo na odnose. Veliko konfliktov nastane zaradi sinanja, to je, ko nekdo ignorira tvoje sporočilo, všečkov drugih oseb, ljubosumja ali primerjanja odnosov s tistimi na videz popolnimi pari na internetu. Na socialnih omrežjih pogosto vidimo samo najlepše trenutke. Zaradi tega imajo mnogi občutek, da njihov odnos ni dovolj dober. Velik problem je tudi komunikacija. Mladi danes ogromno pišemo, ampak se pogosto manj pogovarjamo v živo. In ravno zaradi tega prihaja do nesporazumov. Po drugi strani

čustveni varnosti, iskrenosti, dobri komunikaciji in mentalnem zdravju v odnosih. Vedno več ljudi si želi odnosa, kjer lahko ostanejo to, kar so. Po drugi strani pa obstaja tudi strah pred navezanostjo, zavrnitvijo in razočaranjem. Zanimivo je, da si mladi želimo bližine, hkrati pa nas je pogosto strah ranljivosti. Moderni odnosi zato niso samo romantika, ampak tudi veliko pogovorov o mejah, zaupanju in spoštovanju. Ker so moji sošolci in sošolke malo bolj sramežljivi, sem jih prosila, če mi lahko napišejo takšno zgodbo o njihovem srečanju s takšnimi odnosi, da jih lahko jaz tukaj preberem. Tako da lahko kar začnemo s prvo. Prva zgodba se gre ravno v tem ghostanju oziroma tem izginjanju brez razloga ali brez nekakšnih znakov, tako da lahko kar začnemo. Zelo sva se ujela. Najprej sva si samo odgovarjala na storije, potem pa sva si začela pisati vsak dan. Dobesedno vsak dan. Zjutraj mi je napisal dobro jutro, zvečer sva bila na klicu do 2 po noči. In veš, ko dobiš tisti občutek, da nekdo dejansko komaj čaka, da ti napiše, no, točno to. Potem sva se enkrat dobila na kavi, bilo je malo neprijetno na začetku, ampak pol je bilo res fajn. Smejala sva se, pogovarjala vsem in ko sem prišla domov, mi je napisal, da mu je bilo lepo. In potem nič. Naslednji dan je še odgovoril na eno sporočilo, potem pa kar izginil. Ni me blokiral, še vedno mi je gledal storije, bil je online, ampak meni ni nikoli več odpisal. Najhujše pri ghostanju ni to, da gre oseba stran. Najhujše je to, da nikoli ne izveš zakaj. In potem začneš še razmišljati. Sem rekla kaj narobe, sem bila preveč, zakaj je bilo včeraj še vse ok, danes pa nič več. Mislim, da je to razlog, zakaj ghostanje toliko ljudi prizadane. Ker ne dobiš zaključka, samo nekakšna tišina nastane med vama. Naslednja zgodba je v bistvu o situationshipu, kar je danes zelo pogosto. To je v bistvu nekakšen odnos med prijateljstvom in partnerstvom. Midva nikoli nisva zares rekla, kaj sva. Ampak sva si pisala vsak dan, hodila na nočne vožnje, skupaj gledala filme, zaspala na klicu. Vse je izgledalo kot zveza, samo brez tistega dejanskega, da sva skupaj. In iskreno, meni je to začelo pomeniti več, kot sem si hotela priznati. Potem pa sem ga enkrat vprašala, kaj sploh hoče od mene. In njegov odgovor je bil, da ne bi rad kompliciral. Ampak najbolj smešno je, da je že bilo komplicirano. Ker ko si na pol odnosu, na pol ne, vedno nekdo na koncu čuti več kot drug. Sedaj si lahko pa privoščimo še drugi glasbeni premor, po njemu pa še preberemo zadnjo zgodbo.

0: Mladinski odklop!
1: Mladinski odklop!
0: Mladinski odklop!
2: Še vedno se poslušamo na Mladinskem odklopu in z vami sem Karin. Danes govorim v odnosih med mladimi in v teh najpogostejših nekakšnih zagatah, kot so ghostanje in recimo situationship, sinanje in tako naprej. Zdaj pa si lahko priberemo še zadnjo zgodbico. Enkrat sem poslala čist normalen message, nič takega. In potem sin. Najprej si rečeš, ok, mogoče je zaposlen, potem mine ena ura, dve uri, on pa medtem objavi story. In ti samo sediš tam in razmišljaš, zakaj si vsi danes raje ignorirajo, kot pa da iskreno povejo, kaj čutijo. To so bile zgodbe, ki so mi jih napisale moje sošolke, ki so bile malo bolj sramežljive. Niso hotele stopiti pred mikrofon, ampak zdi se mi, da so res dobro opisale te današnje odnose, tako da ja. Današnja oddaja nam je pokazala, da so moderni odnosi lahko lepi, ampak tudi precej zapleteni. Družbena omrežja, hitra komunikacija in pričakovanje družbe vplivajo na to, kako ljubimo, komuniciramo in gradimo odnose. In za danes vse. Poslušamo se vsak torek ob 11.20 in četrtek ob 18.20 na Radiu Velenje. Vse poslušamo.
0: Mladinski odklop!
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Išla je nova številka tednika Naš čas. Na naslovnici nas tokrat pozdravljajo mladi, ki tudi v Velenju želijo soodločati. Zdravstveni dom gre v prenovo. Preverili smo, kdaj se bo začel graditi satelitski urgentni center in koliko bo stala investicija. Vse več ljudi se obrača na humanitarne organizacije. V Šaleški dolini pomoč v hrani prejema kar 500 družin. V Šoštanju se obeta več reda in manj zastojev. Pišemo pa tudi o katastrofalni suši, ki je prizadela šaleške kmete. Svež Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite na 03-898-1750.
2: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
3: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Radio Velenje.

Radio Velenje. V Novi Jani na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas. In sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države, ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Poslušate Radio Velenje.

0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas. In sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države, ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Radio Velenje.
4: Dobrodošli.
5: Dobro.

0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnjega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas. In sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države, ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
1: Promet na Radiu Velenje.
2: Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas. In sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države, ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa vsebini drugega generacijskega foruma v okviru priprave dolgoročne vizije in strategije Velenja, na katerem so govorili o prometu, infrastrukturi in okolju. Spregovorili pa bomo tudi o dejavnosti motokluba Pakenštajn iz Šmartnega ob Paki in o motozboru, ki ga pripravljajo v nedeljo. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Torkov generacijski forum v Vili Bianki, ki je potekal v okviru priprave vizije in strategije razvoja velenjske občine do leta 2040, je bil namenjen razpravi o prometu, infrastrukturi in okolju. Razprava je odprla številna vprašanja o tem, kako razvijati mesto, ki bo podnebno odporno, zeleno, dostopno in prijetno za življenje vseh generacij. Sogovorniki so poudarili, da mora biti razvoj Velenja usmerjen predvsem v človeka. Med ključnimi poudarki so izpostavili pomen zelenih površin, ulic, mikroparkov, varnih poti za pešce in kolesarje, dostopnega javnega prevoza ter kakovostnega javnega prostora, ki spodbuja druženje in kakovost bivanja. Razprava je pokazala, da si občani želijo manj tranzitnega prometa v mestnem središču, več prostora za pešce in kolesarje ter boljše povezave javnega potniškega prometa z regijo in drugimi deli Slovenije. Jernej Vozel iz podjetja PNZ Projektiranje, eden od udeležencev v razpravi, je o prometu v mestu in zapiranju mestnega središča dejal.
2: Predvsem bi izpostavil to, da je promet živ sistem, ki se prilagaja, smo pa ljudje po naravi takšni, da se težko prilagajamo na nove okoliščine v prostoru. Želimo si predvidljivost in želimo si, da so stvari tako, kot so nekdaj bile. Pri prometu, če želimo doseči neke spremembe, moramo začeti razmišljati nekoliko drugače. Torej, pripravljeni moramo biti na spreminjanje naših navad, skupnost oziroma organizatori naših prostora in storitev v javnem dobru, pa morajo načrtovati alternative, ki bodo dejansko na nekak korenček vabili ljudi k spreminjanju teh navad. Če sem nekoliko bolj konkreten, v središču mest z zapiranjem, zgolj zapiranjem, ne bomo dosegli dobrih učinkov, kar se je odrazilo tudi v izkušnjah v Velenju, kjer je bil v primeru zapiranja ene od ulic strani lokalcev jasen odpor. Vkolikor mesto transparentno in celovito načrtuje tudi alternative, odpre neke nove možnosti, ne zgolj omejitve, so te ukrepi lahko bolje in splošno sprejeti.
1: Poseben poudarek razprave je bil namenjen prilagajanju podnebnim spremembam. Udeleženci so opozorili na pomen zelene in modre infrastrukture, zmanjševanja toplotnih otokov, urejanja vodotokov, večje poplavne varnosti ter načrtovanja prostora z več drevesi, vodnimi elementi in površinami za zadrževanje meteorne vode. Pomemben del razprave je bil namenjen tudi prestrukturiranju Saša regije in energetskemu prehodu. Udeleženci so poudarili potencial območja na področju novih energetskih tehnologij, vodikovih rešitev, hranilnikov energije, obnovljivih virov ter razvoja zelenih in pametnih delovnih mest. Forum je zaključil župan mestne občine Velenje Peter Dormol, ki je poudaril, da bo razvoj Velenja do leta 2040 močno zaznamovalo iskanje ravnotežja med razvojnimi potrebami, varovanjem okolja in kakovostjo bivanja.
3: Glede na razpršenost področji od infrastrukture, okolja in vsega ostalega, je seveda današnja razprava bila temu primerno tudi zelo bogata. Ključno pred tem je, da pač moramo vedno znova, ko posegamo z raznimi nujnimi investicijami v naše okolje, vseeno le skrbeti za to, da čim manj vplivamo v negativnem smislu na kvaliteto življenja naših občank in občanov in da pri tem seveda čim več naravnih danosti, ki jih naše mesto ima, ohranja. Mislim, da smo pred izjemnimi izzivi od zelene preobrazbe daljinskega ogrevanja, kjer imamo 8 km vroče vodo po našem mestnem središču, izgradnje tretje razvojne osi, dograditve drugih cest v našem okolju. Vse to seveda tako ali drugače vpliva na naše življenja, na občanke in občane in na naravo in da je potrebno seveda čim več teh zelenih površin ohranjati, jih nadomeščati in skrbeti za to, da je naše mesto tudi na področju zelenih površin seveda takšno, kot si skupaj želimo.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o dejavnosti motokluba Pakenštajn Šmartnega opaki in o motozboru, ki ga pripravljajo to nedeljo. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V nedeljo 17. marca bo po letu dni Šmartno ob Paki znova kraj druženja motoristov iz bližnje in daljne okolice. Šmarški motoklub Pakenštajn bo namreč organiziral tradicionalni motozbor in z njim odprl motoristično sezono v regiji Saša. Dogodek bo v vsakem vremenu, več o tem, kaj pripravljajo in o sami dejavnosti kluba pa predsednik Peter Podgoršek-Ferek.
2: Ustaljen program, ki smo se ga navadili tako mi organizatorji, kot tudi številni gostje, motoristi, obiskovalci, katere pričakujemo seveda iz vseh delov Slovenije, k nam pa pridejo tudi iz sosednjih držav, iz Avstrije, pa seveda iz bivših jugoslovanskih republik. Srečanje se prične nekje med 10 in 11 uro, ko se začnejo motoristi zbirati. Po tem času, nekje od 11. do 12. ure, so organizirane panoramske vožnje. Letos nas bo na panoramski vožnji gostila občina Rečica ob Savinji. Potem se vrnemo v Šmartno ob Paki in ob 13. uri sledi blagoslov, ki ga bo opravil šmarski župnik Ivan Napred. V popoldanskem času pa potem zabavnejši del, obetajo se motoristične igre, poleg ustaljenega merjenja glasnosti iz puhov, letos še ena nova, malo bolj humoristična igra, pa seveda tudi zabavni program z rock skupino, se pravi koncertni del in seveda druženje ob jedači, pijači nekje do popoldanskih ur.
3: Motozbor je vaša osrednja in največja prireditev, katere pa so še druge dejavnosti?
2: Ja, res je. Motozbor nekako z njim začnemo motoristično sezono. Že prej, na začetku leta, pa organiziramo ponavadi dva motoristična izleta v tem zimskem, če se lahko izrazim, abstinenčnem času. Leto smo organizirali izlet na motosejem v Verono, to je bil enodnevni izlet, potem dvodnevni izlet v München, ravno tako na motoristični sejem in še na ogled nekaterih avtomobilskih, pa tudi motorističnih znamenitosti. V zimskem času organiziramo tudi kako potopisno predavanje. Letos je bilo to predavanje o motorističnem popotovanju po Škotski, pa po Vietnamu. Organiziramo tudi kako izobraževanje pred začetkom motoristične sezone, čist v smislu varne vožnje, prometne preventive. Potem v tem pomladnem delu leta pomagamo pri izvedbi kolesarskih izpitov, ponovadi v občini Rečica, kjer nas povabijo. Čez poletje pa vikendi seveda so rezervirani za vožnje, tudi družinski piknik s družinskimi člani se organizira. No, v drugem delu leta pa sodelujemo v občini Šmartno ob Paki na različnih prireditvah. Pri pozno poletnem festivalu smo v bistvu na nek način stalno prisotni. Priskočimo na pomoč tudi kakemu drugemu društvu, turističnemu društvu, kulturnemu društvu, se pravi, če nas povabijo na svoje prireditve. In nekako potem sezono zaključimo v drugi polovici meseca oktobra s tako imenovanim motomartinovanjem, kjer se ponovno zberemo tukaj pri Mladinskem centru in na malo drugačen način zaključimo, če lahko tako rečem, spet motoristično sezono, ravno tako v družbi krajanov, prijateljev, pa motoristov iz drugih klubov.
3: Če se ozrete na lansko leto, ste za opravljenim delom zadovoljni?
2: Ja, lahko rečem, lani je bila zelo uspešna sezona, zelo uspešno, vedno rečem za to, če končamo sezono brez

0: brez kakšne prometne nesreče, brez kakšne poškodbe, in s tem smo res, lahko rečem, zadovoljni. Na nek način nas vseh teh 18 let, kolikor motoklub obstaja, spremlja sreča. Je bilo nekaj hudih prometnih nesreč, ampak tragične nesreče nismo doživeli še nobene. No in ravno tako v minulem koledarskem letu ni bilo nobene prometne nesreče ali pa kakšne poškodbe znotraj članov našega motokluba.
1: S predsednikom motokluba Pakenštajn se je pogovarjala Tatjana Podgoršek. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Podarki z oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo spregovorili o drugem generacijskem forumu, ki je potekal v okviru priprave vizije in strategije razvoja mestne občine Velenje do leta 2040. Na njem so razpravljali o prometu, infrastrukturi in okolju. Med ključnimi poudarki so izpostavili pomen zelenih površin, senčnih ulic, mikroparkov, varnih poti za pešce in kolesarje, dostopnega javnega prevoza ter kakovostnega javnega prostora, ki spodbuja druženje in kakovost bivanja. V oddaji pa ste lahko prisluhnili tudi pogovoru s predsednikom motokluba Pakenštajn in Šmartnega v Paki, Petrom Podgorškom Ferekom, ki je spregovoril o dejavnosti kluba skozi leto. Povabil pa je tudi na tradicionalni motozbor, ki ga klub organizira v nedeljo v Šmartnem v Paki in s katerim bo odprl motoristično sezono v regiji Saša. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
0: Radio Velenje.

0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, ponoči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na kamot.

0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnjega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.